0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața, drag ascultător! Am ajuns la cea mai așteptată zi a săptămânii. E vineri, e ora 8, iar noi dăm startul emisiunii ceasului deșteptător pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. O emisiune plină de ritm, informații și energie pozitivă. Vom începe dimineața așa cum trebuie, cu datele meteo și, desigur, și cu calendarul zilei, dar pe lângă asta, în ora care vine, îți mai spun ce recomandă medicii să mâncăm atunci când afară sunt temperaturi extreme. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și până vine timpul discuțiilor noastre să cântăm muzica în această dimineață frumoasă de vineri. Vine Bad Bunny cu Baile Inolvidable, iar mai târziu asculți Mohor de Prima Dragoste.

Mohor de prima dragoste am ascultat acum la ceasul deșteptător. Este ora 8:10 și de fapt ne prind bine ritmurile muzicii în această dimineață aici la Radio Moldova Tineret, iar eu îți propun, drag ascultător, să aflăm împreună cât de bine ne vor prinde temperaturile de afară astăzi. Așadar, să știi că pe 3 iulie astăzi vom avea parte de vreme caldă și cer variabil. Noaptea vremea va fi în mare parte fără precipitații, iar ziua izolat sau pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 17 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 17 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 18 grade. În sudul țării vom avea până la plus 32 de grade pe timp de zi, iar în noaptea minimile vor fi de plus 19 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 31 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 19 grade. Astăzi se va simți schimbul evident al vremii, căci vom avea parte de o zi cu temperaturi mai moderate și despre schimbări, drag ascultător, urmează să ne cânte și cei de la Empire of the Sun în piesa lor, Changes.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

A fost Shakira cu piesa Zoo. Acum la Radio Moldova Tineret este ora 8:18 minute și e tocmai timpul perfect să facem o incursiune în calendarul zilei. Mi se anunț că la 3 iulie este marcată Ziua Internațională fără pungi de plastic, o inițiativă globală dedicată conștientizării impactului negativ al ambalajelor din plastic asupra mediului și promovării alternativelor ecologice. La nivel mondial se estimează că oamenii folosesc în jur de 5 trilioane de pungi de plastic în fiecare an. Partea cea mai gravă este că o pungă de plastic este utilizată în medie doar 12 minute, dar are nevoie de o perioadă între 100 și 500 de ani pentru a se descompune complet în natură. Inițiativa a fost lansată în anul 2009 de către organizația Zero Waste Europe cu scopul de a elimina definitiv pungile de plastic de unică folosință. Astăzi, campania face parte dintr-o mișcare mult mai amplă numită Break Free from Plastic. Să știi că la 3 iulie în anul 1962 s-a născut Tom Cruise, care este un actor și producător american, un star de box office la nivel global celebru pentru franciza Top Gun și Mission Impossible. Tot pe 3 iulie în anul 1883 s-a născut Franz Kafka, care a fost un scriitor evreu de limbă germană născut la Praga, celebru pentru romanele moderne, Procesul și Castelul. La 3 iulie în anul 1749 s-a stins din viață însă William Jones, care a fost un matematician galez celebru pentru faptul că a propus utilizarea literei grecești pi pentru a reprezenta raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul său. Tot la această dată, în anul 1969, s-a stins din viață Brian Jones, care a fost un muzician englez și unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe rock The Rolling Stones. Acestea fiind spuse, revenim pe ritmuri muzicale și de această dată ascultăm Rămână din noi dragostea de Direcția 5, iar mai târziu vine Alison Russell cu Stay Right Here. Yeah.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență.

0: internaționale.
1: Ora 8:28 de minute, rate ceasul din studioul nostru, iar Bez de la Vest ne-l aduce în difuzare pe Ed Sheeran cu piesa Azizam, o piesă care combină popul modern cu influență orientale și care aduce un mesaj simplu, dar puternic. Ne vorbește despre iubirea care apropie oamenii, indiferent de limba sau cultură.

Este 8:35 de minute și am ascultat-o pe Carly cu cântecul Învață-mă să cânt. Și în timp ce unii învață să cânte, specialiștii vin să ne învețe ce trebuie să consumăm pe timp de caniculă. De fapt, trebuie să avem mare grijă ce mâncăm pe timpul de caniculă. Medicii spun că alimentația unui individ poate face diferența între o zi trecută cu bine și un adevărat coșmar, mai ales atunci când avem de face cu temperaturi extreme. Există câteva alimente care ne pot salva în vreme de arșiță. Specialiștii spun că atunci când termometrul aproape explodează, este bine să nu consumăm mâncăruri foarte sățioase, grase și consistente. Adică trebuie să dăm pas fripturilor de vită, de porc, sarmalelor, tocăniților și, evident, alimentației de tip fast food. Aceste alimente, efectiv, ne doboară pe caniculă. Mâncărurile picante, de asemenea, ar trebui evitate, deoarece deshidratează intens organismul, cresc temperatura internă a corpului și pot cauza tulburări digestive pe fondul căldurii. Deși capsaicina, substanța activă, stimulează inițial răcirea prin transpirație, în zilele caniculare efectele adverse devin problematice. Adică, consumul de ardei iute crește termogeneza, adăugând un stres termic suplimentar unui corp deja aflat în luptă cu temperaturile ridicate de afară. Este foarte important să ne hidratăm și să consumăm alimente care au apă suficientă în constituție. Eu sper să ții cont de această recomandare, drag ascultător, și să te bucuri din plin de alimentație în această vară destul de fierbinte. Noi revenim la muzică, ascultăm în cele ce urmează cântecul Glory de John Legend și Come On!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 8:46 de minute și în cadrul rubricii Bez de la Veste ascultăm de această dată piesa Better Days, care este o piesă lansată de Dermot Kennedy în 2021. Un cântec optimist care transmite un mesaj de speranță și reziliență. Versurile încurajează ascultătorii să nu renunțe și să aibă încredere în propriile forțe, punând accent pe solidaritate, vindecare și puterea de a merge mai departe.
2: Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

Dar Mehmet Kennedy, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret, este ora 8:49 de minute și, într-adevăr, drag ascultător, trăim cele mai frumoase zile din viața noastră. Și să știi că frumusețea zilei o creezi chiar tu. Iar eu, Vitalina Țăranu, vin să te anunț că am ajuns la final de oră aici la emisiunea Ceasul Deșteptător, dar nu pleca departe pentru că avem parte două ore de emisie și în cele ce urmează. Până atunci ai parte de o pauză muzicală, asculți Ai Dreptatea de Stella Poțan, iar mai târziu vin cei de la One Direction cu Night Changes.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și bine te-am găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Ceasul arată ora 9, iar vineri începe să capătă tot mai mult aer de weekend. Indiferent de unde mă asculți, drag ascultător, rămâi alături de mine, Vitalina Țaranu, la emisiunea Ceasul Deșteptător, pentru muzică bună și noutăți pe măsură. În ora care vine aflăm cum influențează ordinea nașterii, sănătatea și veniturile copiilor și totodată vom afla cu ce amenzi se pot pomeni operatorii care nu blochează apelurile suspecte. Avem parte și de muzică și începem alături de Jesse Ware cu Want Your Feeling, iar mai târziu vine Snails cu piesa Lele.

A fost Snails cu piesa Lele, acum la ceasul deșteptător. Este ora 9:09 și pentru că trăim într-o eră în care escrocheriile sunt la ordinea zilei, desigur, este necesar să se implementeze niște reguli pentru securitate. Și uite că furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice

de verificare, marcare sau blocare în conformitate cu cerințele aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații. Furnizorii care nu vor respecta aceste obligații riscă amenzi de până la 75.000 de lei. Proiectul de lege introduce și obligația activării cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate. Astfel, furnizarea serviciilor aferente numerelor preplătite ale căror utilizatori nu vor fi identificați în termenul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații va fi suspendată. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi de până la 75.000 de lei. Totodată, vânzarea, distribuirea sau activarea cartelelor SIM fără identificarea utilizatorului va fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 75.000 de lei pentru persoanele juridice. Sper eu să ne bucurăm de siguranță în ceea ce ține telefonia mobilă, pentru că e adevărat că putem fi supuși escrocheriilor și fiecare dintre noi, de fapt, se poate pomeni într-o astfel de situație. Noi revenim la muzică. De această dată ascultăm Mexico Honey de Kacey Musgraves, iar mai târziu vine Eminem cu The Real Slim Shady.

0: naționale.
1: Este ora 9 și 19 minute și la această oră ne tot bucurăm de hiturile din vest și ascultăm chiar acum Over My Head, care este o piesă a lui Asaf Avidan, lansată în 2017 pe albumul The Study on Falling. Din punct de vedere muzical, Over My Head împine influența de indie folk, rock alternativ și pop într-un aranjament minimalist care pune accent pe voce și pe masajul versurilor.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 9 și 29 de minute și ne tot apropiem de jumătatea orei, iar în cadrul rubricii Top News vin să te anunț că o nouă companie aeriană este pregătită să opereze în Moldova. Compania se află în proces de obținere a certificatului de operator aerian, document esențial pentru operarea zborurilor comerciale potrivit autorității aeronautice civile, care a făcut anunțul pe 30 iunie. Deci să știi că autoritatea aeronautică civilă precizează că potrivit legislației naționale, transportul aerian comercial poate efectua doar în baza unui certificat de operator aerian emis după verificarea conformității operatorului cu cerințele tehnice, organizaționale și economice zboruri. După demonstrarea conformității cu toate cerințele tehnice, organizaționale și economice stabilite de legislația în vigoare, autoritatea aeronautică civilă va emite și certificatul de operator aerian, au comunicat reprezentanții. Potrivit sursei, operatorul ar putea începe activitatea cu zboruri charter utilizând o aeronavă Airbus A321. Până ne vom bucura de zboruri cu o companie nouă, ne bucurăm de zboruri pe ritmurile muzicale alături de Queen și cântecul Play the Game.

0: hituri internaționale.
1: Ora 9:37 de minute arată ceasul din studioul nostru și noi continuăm pe ritmurile piesei Me Gustas Tu, care este una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Manu Chao, lansată în 2001 pe albumul Proxima Estación Esperanza. Melodia este construită în jurul unei liste de lucruri simple de care artistul spune că îi plac, de la orașe și mâncăruri până la muzică și oameni, toate culminând cu refrenul Me Gustas Tu.

0: Radio Reloc.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Inadaptați, adus Taxi și Delia, acum fa frecvențele rămătiste, este ora 9:45 și uite că urmează o informație care sigur va stârni discuții în familie. Dacă ai frați sau surori, află că locul pe care îl ocupi între ei ar putea avea efecte care se resimt chiar și la maturitate. Deci copiii născuți al doilea sau ulterior într-o familie au un risc mai mare de spitalizare în primul an de viață decât frații lor mai mari, arată un studiu realizat în Danemarca. Cercetătorii spun că acest dezavantaj poate avea efecte care se resimt până la maturitate, inclusiv asupra veniturilor și educației. De multe decenii, specialiștii încearcă să explice de ce copiii mai mici din familie tind să aibă în medie rezultate socioeconomice mai slabe decât primii născuți. Explicația cea mai frecventă era că părinții au mai puțin timp și mai puține resurse pentru fiecare copil pe măsură ce familia se mărește. Un nou studiu publicat în revista American Economic Review propune însă o explicație diferită. Sănătatea din primele luni de viață poate influența dezvoltarea ulterioară, iar frații mai mari joacă un rol important în acest proces. De obicei, acest fenomen a fost explicat prin diferențele în timpul și resursele pe care părinții le pot aloca fiecărui copil. Totuși, cercetările arată că problemele de sănătate din primele etape ale vieții pot avea efecte de durată asupra dezvoltării și rezultatelor socioeconomice. Până acum nu fusese analizată posibilitatea ca dezavantajul asociat ordinii nașterii să fie explicat, cel puțin parțial, prin bolile transmise de frații mai mari. Rezultatele arată că bebelușii care au un frate sau o soră mai mare sunt expuși mai frecvent infecțiilor respiratorii în primul an de viață. Rata spitalizărilor pentru afecțiuni respiratorii acute este de 2 până la 3 ori mai mare decât în cazul copiilor născuți primii. Ei bine, drag ascultător, indiferent dacă ești primul născut, mezinul familiei sau undeva la mijloc, un lucru este sigur. Muzica bună îi aduce pe toți pe aceeași frecvență. Tocmai de asta continuăm alături de Bob Marley și Natural Music.

Am ascultat vocea nemuritară a lui Bob Marley și piesa sa Natural Music acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 9:50 și uită că s-a mai scurs o oră din emisiunea noastră Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și uită că mai avem o oră de emisie pe care o vom petrece împreună. Tocmai de asta te provoc să rămâi aproape. Până atunci te las cu Adele și piesa Send My Love, iar mai târziu asculți Hai Să Fugim de Mihail.

0: deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Ceasul arată ora 10, iar emisiunea ceasului deșteptători continuă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țaranu, și de această dată discutăm despre studiul care aduce vești încurajatoare pentru oamenii care consumă cafea zilnic, iar pe lângă asta aflăm ce au descoperit cercetătorii după 12 ani de monitorizare la oamenii care stau pe scaun mai mult de 30 de minute. Avem parte și de muzică, ascultăm chiar acum Figure and Mood, Taj Mahal și Kemu, iar mai târziu vine Rihanna cu Leave Me Up.

Lift Me Up, Doriana a răsunat acum la ceasul deșteptător. Este ora 10 și 9 minute și suntem iubitori de muzică bună, dar mai suntem și iubitori de cafea. În acest context vin să te anunț că, de fapt, cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar un nou studiu amplu aduce vești încurajătoare pentru cei care o beau zilnic. Deci, rezultatele au fost publicate în revista științifică Clinical Gastroenterology and Hepatology după o analiză care a inclus peste 350.000 de participanți din baza de date UK, urmăriți timp de 13 ani. La începutul studiului, niciunul dintre participanți nu fusese diagnosticat cu ciroză sau cancer hepatic. Analiza arată că un consum mai mare de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de apariție a mai multor afecțiuni hepatice. Persoanele care consumau 5 sau mai multe cești de cafea pe zi au prezentat un risc cu 32% mai mic de ciroză, un risc cu 47% mai mic de cancer hepatic, un risc cu 42% mai mic de deces cauzat de boli ale ficatului.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Nu știu Star de Tyler a răsunat acum în difuzoare. Este ora 10 și 17 minute și ascultăm muzică bună dis de dimineață, dar să știi că vom continua în același ritm și seara. Pentru că începând cu ora 22 pe frecvență, asculți albumul nopții, care în această seară va fi You Gotta Go Where To Come Back, care este al patrulea album de studio al trupei Stereophonics, lansat în 2003. Albumul marchează o evoluție a stilului formației, combinând rock-ul alternativ și britpop-ul cu influență de blast, soul și rock clasic. Față de materialele anterioare, acesta are un sunet mai matur. Din punct de vedere comercial, You Gotta Go Where To Come Back a debutat direct pe locul 1 în UK Albums Chart. Noi ascultăm chiar acum piesa Maybe Tomorrow de Stereophonics, care se regăsește în albumul nopții din această seară.

A fost Rosalia, Iahrița și Esenția cu piesa La Perla, acum pe frecvențele rământiste și online pe www.rmt.md. Este ora 10 și 24 de minute și e adevărat că fiecare dintre noi optează pentru longevitate. Dar uite că numărul persoanelor care au atins sau depășit vârsta de 100 de ani în Japonia stabilește un nou record, ajungând la cifra de 99.763. Statisticile acumulate în septembrie 2025 arată că femeile reprezintă o majoritate copleșitoare de 88% din acest total. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Sănătății de la Tokyo, această tendință plasează Japonia printre țările cu cea mai mare speranță de viață la nivel mondial, fenomen atribuit dietelor sănătoase bazate pe pește și legume, dar și nivelului scăzut de obezitate. De asemenea, cultura exercițiilor zilnice, cum este rutina Ragiotaiso, și menținerea unui stil de viață activ până la vârste înaintate contribuie substanțial la prevenirea bolilor de inimă sau a cancerului. Totodată, unele cercetări pun la îndoială corectitudinea acestor date statistice globale. Totuși, drag ascultător, avem multe de învățat de la cei ce trăiesc în Japonia. Noi însă ne bucurăm de prezent și de muzică aici la Radio Moldova, Tineret, alături de Coldplay și Adventure of a Lifetime.

0: internaționale.
1: Este ora 10 și 34 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul All My Life, care este o piesă a Robbie Williams, lansată în 2025, inclusă pe coloana sonoră a filmului biografic Better Man. Melodia este o baladă pop cu influență orchestrală în care Robbie Williams reflectează asupra drumului parcurs în viață și în carieră. Versurile vorbesc despre căutarea sensului, iubirea, recunoștință și dorința de a rămâne fidel propriei identități.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Abracadabra de Lady Gaga răsunat acum în difuzoară. Este ora 10:41 de minute și după acest hit trecem la un obicei care pare banal, dar care ar putea avea efecte serioase asupra sănătății. Stai pe scaun poate că și tu mai mult de 30 de minute, drag ascultător, și tocmai de asta, uite că cercetătorii au urmărit acest lucru timp de 12 ani și au descoperit niște rezultate importante. Deci un studiu coordonat de cercetători de la Universitatea din Glasgow a analizat datele a peste 91.000 de participanți monitorizați în medie timp de 12 ani cu ajutorul unor dispozitive portabile care au înregistrat nivelul de activitate fizică, arată The Guardian. Rezultatele sugerează că perioadele lungi de sedentarism, special cele care depășesc 30 de minute fără întrerupere, sunt asociate cu un risc mai mare de deces cauzat de cancer. Potrivit autorilor, riscul nu este legat doar de timpul total petrecut stând jos într-o zi, ci și de durata fiecărei perioade neîntrerupte de inactivitate. Analiza arată că fiecare oră suplimentară de sedentarism continuu este asociată cu o creștere cu aproximativ 10% a riscului de deces prin cancer. Autorii subliniază însă că studiul este unul observațional. Cercetătorii au analizat și efectele înlocuirii unei părți din timpul petrecut stând jos cu activitate fizică. Rezultatele indică faptul că înlocuirea unei ore de sedentarism zilnic cu activități fizice ușoare, precum mersul lent, călcatul hainelor sau spălatul vaselor, a fost asociată cu un risc cu 12% mai mic de deces prin cancer. Așadar, ne ridicăm de pe scaun și intrăm în vibe-ul de vineri, drag ascultător, cu o piesă pe care o cunoști la sigur. Vine Marc Anthony cu Gimme Some More aici la Radio Moldova Tineret.

I'm in here, the sea, a resunat acum în difuzoară. Este ora 10:49 și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, ceasul deșteptător. În această 3 ore matinale alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe pentru că, începând cu ora exactă, te las alături de colegul meu, Mihai Bologan, care îți va fi aproape la emisiunea Libertalia. Până atunci, Faded Steel, The Portugal Women, resună în difuzoare, iar mai târziu vine Florence Machine cu cântecul Spectrum.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar tu ai pășit în Teatrul Magic sub numele Libertalia, de la tineri pentru tineri. Vineri 3 iulie, sfârșitul săptămânii de muncă, ba mai mult și căldurile scad. Deci, dublă fericire. Un moment oportun să savurezi din plin ziua, zilele sau tot ce ai în plan. Setăm tempoul zilei împreună. Rămâi conectat și o să discutăm despre un filosof american, un neuropsiholog sovietic și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, Let's Rev It Up cu John Newman. Cheating.

Chiar dacă ești diferit, nu înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine. Gene Wigmore, Black Sheep, aici la Radio Moldova, Tineret. E ora 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar ziua de vineri e perfectă pentru un pic de filozofare. Hai să o facem și aici. În această zi, în 1879, s-a născut filosoful american de origine poloneză, Alfred Korzybski, care a fondat în domeniul de semantică generală, un sistem conceput pentru a îmbunătăți gândirea și comunicarea umană. El a susținut că cunoștințele umane sunt limitate de structura sistemului nostru nervos și a limbajului, ceea ce înseamnă că nu experimentăm niciodată realitatea în mod direct, ci doar prin filtre și abstracțiuni. Și este cunoscut după ideea harta nu este teritoriu. Deci acest concept spune că totuși ceea ce este realitatea și ceea ce este imaginea noastră a realității sunt două concepte total diferite. Și cu adevărat, dacă dorești să cunoști un pic din filozofia secolului 20, trecută prin limbaj și semantică, atunci, la sigur că trebuie să studiezi ceva de Alfred Korzybski. Iar noi continuăm cu muzică. Furious Nails, I Ain't Got You și Arlo Parks. Too Good.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Beli Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Despre tentațiile periculoase ale îndrăgostirii. Harry Styles, Are You Listening Yet? Aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și într-o oarecare măsură tot rămânem la tema lingvistică și semantică, doar că din perspectiva neuropsihologică. În această zi, în anul 1902, s-a născut marele neuropsiholog sovietic Alexander Luria, care este considerat fondatorul neuropsihologiei moderne. Contribuțiile sale esențiale au redefinit înțelegerea modului în care creierul uman procesează informația și interacționează cu mediul. Și este cunoscut pentru două mari contribuții, atât în neuroștiințe, cât și în psihologia culturală și istorică. Deci, în primul rând, a colaborat strâns cu Lev Vygotsky și Alexei Leontiev, demonstrând că procesele cognitive superioare, memoria, limbajul, gândirea, nu sunt doar născute, ci se dezvoltă prin intermediul culturii, limbajului și a interacțiunilor sociale. Și doi la mână este cunoscut pentru teoria unităților funcționale ale creierului. Deci, cele trei sisteme care sunt demonstrate că sunt părți importante ale funcțiilor neurologice umane. În orice caz, putem să discutăm mult despre contribuțiile sale, dar dacă ți este interesantă psihologia sau neuropsihologia, atunci ceva din lucrările lui Alexander Luria sunt obligatorii pentru tine. Continuăm mai departe. Ana Gug, Bărci, Albastre.

0: internaționale.
1: E 11 și 21 de minute și noi continuăm cu un hit din anul 2016. Ba mai multe, trupa Jamiroquai, deci știi că vei savura funk calitativ. Am putea chiar spune că muzica te va duce pe al nouălea nor. O piesă despre găsirea încrederii în sine, a bucuriei și a unei noi iubiri după ce ai depășit o relație anterioară. Titlul face referire la o expresie clasică, On Cloud 9, care simbolizează o stare euforică de fericire perfectă și elevare emoțională. Jamiroquai, Cloud 9.

Lady Gaga și The Weeknd, Runway, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 27 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Stereophonics și We Share the Same Sun. Și vorbim de trupa Stereophonics, al patrulea lor album de studio, You Gotta Go There to Come Back, din anul 2003, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil rock și blues rock care a dat lumea așa piese ca Madame Helga, Maybe Tomorrow, Since I Told You It's Over, Movie Star și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan a trupei Stereophonics sau muzici cu elemente de rock și blues rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Stereophonics, We Share the Same Sun.

Ray se întreabă unde îi soțul, deci drama emoțională în viața ei pare să continue. Ray, where is my husband? Aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:40 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și să discutăm despre animalele de companie. Cineva mai mult iubește pisicile, cineva mai mult câinii, iar cineva iubește ambele și nu poate alege. Iar acum un pic de statistică. Cel mai bătrân câine din lume a trăit până la vârsta de 29.5 de ani, în timp ce vârsta medie pe care o atinge un câine tinde să fie de aproximativ 10-15 ani. Un câine de vite australian, Bluey, a supraviețuit până la vârsta de aproape 30 de ani, sau 130 de ani, dacă echivalăm cu vârsta umană. Iar cea mai bătrână pisică din lume a trăit până la 38 de ani și 3 zile. Cream Puff a fost cea mai bătrână pisică care a trăit vreodată, sau 168 de ani, dacă echivalăm cu vârsta umană. Și da, iubim animalele, dar câteodată trebuie să conștientizăm că vârstele lor și vârstele noastre diferă imens și câteodată trebuie să ne împăcăm și cu pierderile dureroase în viețile noastre. Bine, continuăm mai departe. Smiley, Insomnii și Adele, I Miss You.

Adele, I miss you aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:49 și noi ne apropiem de sfârșitul emisiunea Libertalia de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului, iar până atunci Bad Bunny, Baile Inoviable și Lana Del Rey, West Coast. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este hipervigilența. O stare foarte neplăcută psihologică atunci când ești mai concentrat și mai în control decât cere situația și când controlul tău mai mult te epuizează decât îți aduce beneficiu. Deci despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem cu o clasică al muzicii rock. AC/DC, Money Talks și Jill Scott cu Trombone Shorty, Be Great!

Gândomâței, dragostea mea aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 10 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre hipervigilență. Iarăși sună un concept complex din psihologie, dar vă promit nimic dificil. Haideți să ne clarificăm. Deci, hipervigilența este o stare de alertă fizică și psihică extremă, în care creierul scanează constant mediul pentru pericole. Persoanele afectate nu se pot relaxa, fiind hipersensibile la zgomote, reacții sau stimuli neutri, pe care interpretează adesea ca amenințări. Deci, când persoanele sunt hipervigilente, corpul lor este pregătit continuu pentru pericol. Iar indicatorii comuni includ bătăi rapide ale inimii, respirație superficială, tensiuni musculare și trezirea ușoară la zgomote puternice sau mișcări bruște. Cognitiv apar dificultăți de concentrare, gânduri accelerate și dificultăți de relaxare, chiar și în confortul propriei case. Iar comportamental este monitorizarea constantă a ieșirilor, statul cu spatele la perete, reacții exagerate la situații neutre și evitarea locurilor aglomerate. În special, hipervigilența se observă la persoane cu anxietate socială, atunci când așa de mult te preocupă ce vor gândi oamenii despre tine, că te blochezi, te paralizezi și, practic, scanezi

Lidia Scarlat și Cuibul, vise elementare aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 22 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică, astăzi despre hipervigilență. Spuneam anterior că hipervigilența este atunci când creierul tău este într-o alertă continuă. Și din punct de vedere biologic, este un mecanism natural de supraviețuire umană. Deci amigdala sau acel centru organit al creierului nostru care răspunde de

rămâne doar în activare și fiecare zi devine un chin, pentru că fiecare secundă al existenței, de exemplu când ieși din casă, este plină de alertă, plină de agitație, plină de anxietate, plină de tensiune și toate restul mecanismelor nu funcționează așa cum ar trebui, deci este o supra-solicitare. Și discutăm pe parcursul orei ce am putea face cu asta, iar până atunci, Deadmau5 și Stevie Appleton, Science și Edison Ray, Headphones on.

Totul e mai bine cu căștile în urechi. Edison Ray, Headphones On, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:31 în difuzoarele tale. Mihai Bologan și noi continuăm discuția despre hipervigilență sau această stare de alertă continuă. Și probabil fiecare de noi a avut situații în viață când am avut o stare de hipervigilență. Și e foarte paradoxal că nu toate stările de hipervigilență sunt neapărat neplăcute. În special pentru persoanele care, nu știu, acceptă să-i meargă la o întâlnire cu o persoană de care are simpatie, la fel are palpitații, la fel are stări emoționale foarte aprinse și oricum are și o stare de hipervigilență, doar că una creată de un context mai plăcut. Și da, creierul nostru are nevoie să se protejeze de pericole și pentru multe persoane și emoțiile puternice, inclusiv de îndrăgostire, pot fi considerate per moment periculoase, pentru că te gândești să nu o dai în bară, cum să faci o impresie frumoasă, să nu fii dezamăgit, să nu fii respins de persoana iubită. Însă, ceea ce trebuie să înțelegem că de fiecare dată când creierul nostru trăiește o stare de hipervigilență, e un semnal de alarmă pentru noi înșine. Deci trebuie să ne întrebăm ce în noi provoacă această reacție. Și e foarte ușor de observat această chestie chiar și după tremurul în mâini sau după palpitații sau după o stare de tensiune corporală sau faptul că gândurile aleargă prin ruminații puternice. Dar nu poți face nimic până când nu sesizezi că ceva nu merge în regulă. Deseori oamenii au stări de hipervigilență sau stări de tensiune continuă, cronică și nu observă sau nu atrag atenția sau nu bat o alarmă importantă spunând că ok, deci eu sunt tensionat prea tare, trebuie să fac ceva cu această stare. Deci orice schimbare pornește de la o conștientizare. Când conștientizăm, deja este sub controlul nostru și putem face ceva cu această hipervigilență. Și ce anume să facem, discutăm la finele orei. Era cum Dino Larașu, N-ai nevoie de foarte multe și Olivia Din, Dive!

Olivia Dean Dive aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:39 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul orei am discutat despre hiperventilare. Da, deci despre hipervigilență, îmi cer scuze. Mă gândesc și la un proces care este adiacent acestei stări. Deci când omul este hipervigilent, cel mai deseori are și hiperventilare atunci când respiră prea mult și superficial și doar își ridică starea de alertă. Și v-am promis că la finele orei o să discutăm despre ce face omul atunci când se sesizează că are o stare de vigilență ridicată și nu se poate calma. Deci, în primul rând, ar trebui de controlat respirația. Deci, din cea superficială să facem una lentă și profundă. În orice search pe Google despre exerciții de respirație, o să găsiți mii de tehnici cum se poate normaliza respirația. Pare ceva banal, dar ea cel mai deseori ajută sistemul nervos să treacă dintr-o activare simpatică în cea parasimpatică, cu alte cuvinte, de la activare spre o stare de repaus. Doi la mână, să încercăm să bombardăm corpul cu emoții faine și pozitive pentru a ameliora această stare de pericol fals. De exemplu, tactil, olfactiv, nu știu, gustativ. Deci orice stimul care este unul plăcut ar ajuta foarte mult de a relaxa sistemul nervos. De exemplu, nu știu, pe timp de vară, poate, nu știu, savurezi o înghețată de care îți place. Poate la atingere găsești un material care este foarte plăcut pentru tine. Poate faci un mic element de arome care să te calmeze. Deci orice muzică, iarăși, din orice direcție să te bombardezi cu stimuli faini. Trei la mână ar fi o idee să faci un pas în spate de la elementele care automatizația prind în tine, deci toată agitația, și un pic să încerci să te încetinești. Poate un duș rece, poate o cadă fierbinte, poate un pic de elemente de relaxare din cele pe care le-ai învățat pe parcursul vieții. Deci să faci un pas în spate și să încerci la maxim să te relaxezi. Cu cât mai bine o să-ți reușească, chiar dacă ți este greu, cu cât mai ușor mai apoi vei putea învăța sistemul nervos să ajungă într-o stare de echilibru. Deci facem pas în spate și ne încercăm să ne bombardăm cu elemente faine, să respirăm profund și să încercăm să ne relaxăm. Ok, continuăm mai departe. Iar, dar dacă problema nu este rezolvabilă prin intermediul propriu, nu e nimic rușinos să apelezi la un specialist în sănătate mentală pentru a te ajuta să procesezi aceste emoții cu ajutorul profesionist. Iar acum, Lenny Kravitz, Superlove și Binga Groove, Radio.

Binga Groove Radio aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:48 și pe această notă noi spunem papa monologului de psiholog de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Ana Bunescu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei Ed Sheeran, Barcelona și Pink Pantheras Tonight. Papa, dragi prieteni, și pe curând!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ora 13 ne aduce din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Aici unde dăm startul emisiunii Internet superior. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarea oră aflăm cum NASA promite să trimite un balon pe lună dacă Statele Unite câștigă Cupa Mondială. Mai târziu descoperim un material solid care curăță aerul cu ajutorul luminii soarelui, iar pe parcursul emisiunii vorbim și despre cum ar putea inteligența artificială să schimbe pentru totdeauna reclamele pe care le vedem zi de zi. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm piesa Harley's in Hawaii de Katy Perry la RMT.

Piesa pe care tocmai am ascultat-o a fost Me and You de Ella Henderson. Lăsăm așadar muzica pentru câteva momente deoparte și aducem în prim plan o idee care ar putea răscrie regulile publicității digitale. Și spun asta pentru că, dar până atunci îți spun că este ora 13 și 10 minute, iar eu continui să-ți aduc pe frecvență cele mai interesante informații. Astfel, află că oamenii de știință de la University of Kansas susțin că inteligența artificială ar putea permite afișarea de reclame relevante fără a urmări activitatea utilizatorilor pe internet. În locul colectării de reclame și în locul datelor personale, sistemele AI analizează, de fapt, contextul paginii accesate și adaptează mesajele publicitare în funcție de conținut. Studiul realizat de peste 1000 de participanți arată că reclamele integrate natural în conținut și adaptate temei articolului, desigur că, sunt mai eficiente și mai bine primite de către utilizatori. Dar până să vedem cum va arăta acest lucru în viitor, lăsăm tehnologie deoparte pentru o clipă și revenim la muzică. Rămâi cu mine în continuare pentru că urmează să asculți piesa My Love de Mark Amber la Radio Moldova Tineret.

Suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa Rainbows and Pots of Gold de Stereophonics, pe care o ascultăm și noi chiar acum pe frecvență.

Este ora 13 și 25 de minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Living for Love de Madonna. Așadar, pentru câteva clipe ne mutăm atenția de la ritmul cotidian la o promisiune care pare desprinsă dintr-un scenariu de film spațial. Și asta pentru că NASA ar putea trimite o minge de fotbal pe lună dacă Statele Unite vor câștiga Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de administratorul agenției, Jared Isaacman, care a încurajat echipa americană și a spus că un astfel de gest ar fi posibil din punct de vedere tehnic. Ideea nu este complet nouă, deoarece în timpul turneului NASA a trimis deja o minge FIFA către Stația Spațială Internațională. Însă de această dată, planul merge mult mai departe, până pe suprafața Lunii. Mingea ar urma să fie transportată de un robot ca parte a viitoarelor misiuni lunare ale Statelor Unite. Până la un astfel de eveniment și un eventual gol pe lună, rămânem cu picioarele pe pământ și ne lăsăm purtați de muzică. Îl ascultăm în continuare pe Horia Brenciu și piesa A Naibii Dragoste la RMT.

13:39, iar piesa Verei, o poveste, a răsunat extrem de bine pe frecvențe, zic eu. Cu toate astea, să știi că la fel de bine se aude inclusiv și următoarea informație ce urmează să ți-o spun. Așadar, oamenii de știință de la Universitatea Chișu au dezvoltat un material solid capabil să transforme lumina obișnuită a soarelui în radiație ultraviolete de înaltă energie. Practic, sistemul combină energia luminii vizibile și o convertește în raze ultraviolete, folosind astfel un proces fizic numit conversie ascendentă a fotonilor. Așadar, dragilor, soarele nu mai este doar o sursă de lumină și căldură, ci și un posibil aliat al tehnologiilor care ar putea schimba felul în care respirăm și producem energie. Până atunci, lăsăm știința să lucreze în laboratoare și ne întoarcem la vibe-ul muzical al momentului. Vine chiar acum în difuzoare Sam Smith cu piesa How Do You Sleep?

Rina Carpenter și piesa Espresso a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:52 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante, ce sper să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi de vineri. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm Empire of the Sun cu piesa Happy Like You la Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape!

0: Internet superior.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste, este ora 14, iar noi continuăm emisiunea Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră aflăm de ce funcțiile de siguranță pentru minori de pe TikTok, Instagram și YouTube nu oferă întotdeauna protecția promisă. Mai târziu vorbim despre prima rachetă spațială privată a Indiei, care urmează să fie lansată în curând. Iar spre final descoperim cum bogatul fond documentar al scriitorului Albert Camus a intrat în colecțiile naționale ale Franței. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această oră cu Toșe și piesa Și da și nu la RMT. Audiție plăcută!

Ora 14 și 11 minute, iar noi l-am ascultat pe Robbie Williams cu piesa All My Life. În continuare facem o scurtă pauză muzicală și atragem atenția asupra unei teme care ridică multe semne serioase de întrebare, și anume despre siguranța celor mai tineri utilizatori din mediul online. Este vorba de un studiu care a fost realizat de oamenii de știință de la Universitatea New York și Universitatea Northwestern, care arată că cel puțin jumătate dintre funcțiile de siguranță pentru copii de pe Instagram, TikTok, Snapchat și YouTube nu funcționează așa cum este promis. În total au fost testate 86 de funcții, iar rezultatele indică o rată de eșec de minimum 50% pe toate platformele analizate. Oamenii de știință au folosit conturi fictive pentru a simula utilizarea de către copii și adolescenți, dar și interacțiuni cu adulții, descoperind astfel situații în care măsurile de protecție pot fi ușor ocolite sau chiar lipsesc. Ei bine, până la următoarea analiză sofisticată, zic eu, zic să lăsăm dezbaterea deoparte și să ne întoarcem la playlistul Remedist și îți spun că urmează să ne cânte în continuare Cardi B și piesa Money. Love. My bitch is all bad, my niggas all real.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: La rubrica Best de la Vest descoperim pe Kesha și piesa Praying. Lansată în anul 2017, aceasta a ajuns în top 30 în Billboard Hot 100 din Statele Unite. De asemenea, a primit certificări multiplatină în Statele Unite, Canada și Australia. Iar acum zic că a venit momentul potrivit să ascultăm și noi pe frecvențele remediste.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News ți-am pregătit o informație de top reșind din contextul tehnologiilor spațiale. Ei bine, un startup din sudul Indiei se pregătește să lanseze Vikram 1, prima rachetă construită de o companie privată din istoria industriei spațiale indiene. Lansarea este programată între 12 iulie și 4 august de la Centrul Spațial Srikakota și are ca obiectiv plasarea pe orbita sateliților de mici dimensiuni. Compania marchează astfel un moment istoric pentru sectorul privat spațial din India, într-un context în care țara își extinde rapid ambițiile în domeniu, după reușite precum misiunile către Marte și Lună. Cu toate acestea, să știi că în ultimii ani India a deschis tot mai mult accesul către spațiu pentru companiile private, accelerând astfel dezvoltarea unei industrii care ar putea deveni una dintre cele mai importante la nivel global. De la visuri lansate în spațiu, revenim pe frecvență cu picioarele pe pământ, dar și cu gândul încă printre stele. Și ascultăm în continuare piesa Follow Your Dreams de Micaela la Remedea.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 14:37, iar de pe ritmurile piesei I Will Be de Celine Dion, ajungem direct pe meleagurile franceze. Așadar, dragilor, aflați că Biblioteca Națională a Franței a prezentat sute de documente care au aparținut lui Albert Camus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1957. Printre acestea se află manuscrisele originale ale romanelor Străinul și Primul Om, piese de o valoare literară și istorică excepțională de altfel. Colecția include manuscrise, eseuri, corespondență și jurnale personale, oferind o perspectivă rară asupra gândirii și vieții scriitorului. Fondul documentar va fi integrat în colecțiile naționale franceze și pus la dispoziția experților, urmând ca în 2027, adică anul viitor, să fie prezentat și publicului larg printr-o expoziție dedicată. Din pagini scrise care au făcut istorie, revenim la sunetul prezentului și aici mă refer la muzica care continuă să ne însoțească și să ne inspire pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ne cântă în continuare Stroma piesa Papăute, la Remedea.

Desperado de Rihanna a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14 și 50 de minute, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră, tot aici, la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Class, acolo unde colega mea, Alisa Tanasta, așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să-ți reamintesc că tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun că ne cântă Little Big Town și piesa On Fire Tonight. O zi splendidă să ai în continuare, până data viitoare. Pa, pa!

0: Inter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, salutare și bună regăsire în clasa noastră, prietena, ești conectat la Radio Moldova Tineret, aici unde fiecare după amiază vine cu lecții faine, cu divertisment și cu muzica ce se simte ca o gură de aer proaspăt. E 15 la ceas, iar la microfon sunt eu, Alisa Tanas, și vom rămâne împreună până la finalul zilei oficiale de muncă. Asta în cazul în care îți închei și tu săptămâna cu responsabilități, la fel cum o fac și eu, iar weekendul îl întâmpinăm împreună. Vom discuta despre artiștii care fac furori în această perioadă la nivel global, iar Bad Bunny este probabil cel mai mare val al carierei sale și între timp poți savura și o înghețată, prietene, căci se pare că acest desert făcut în Moldova este îndrăgit în toată lumea, dar cu alte detalii mai concrete revin în scurt timp. Tu, apropo, nu uita că suntem și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Astăzi facem extragerea concursului de carte din această săptămână, deci încă mai ai câteva clipe la dispoziție să reușești. Acum însă, gata, pornim cu primul hit, ne cântă Tyla și Is It Love.

Băi, e cea care tocmai a răsunat de la MEV aici la Radio Moldova Tineret. E 15:09, prietene. Și în această ordine de idei, eu zic că succesul nu se strigă, vorba cântecului, el se vede, se simte și se recunoaște fără cuvinte mari și pompoase în plus. Iar atunci când un artist ajunge în muzeu, înseamnă că a devenit deja parte din istorie și da, are mare succes. Să știi că Bad Bunny, prietene, are de acum propria statuie de ceară la celebrul muzeu Grevin din Paris, chiar dacă artistul nu a fost prezent la inaugurare. Statuia a fost realizată în aproape 7 luni, doar pe baza fotografiilor și a materialelor de arhivă, deoarece programul încărcat al starului nu i-a permis să participe la proiect. Dublura îl prezintă exact ca pe coperta celui mai recent album al său, Debitirar Mas Fotos, așezat pe un scaun din plastic cu pălăria de paie și tatuajele la vedere. Iar reprezentanții muzeului spun că Bad Bunny este unul dintre cele mai influente nume ale muzicii și culturii pop la nivel mondial, iar în timp ce copia sa îi întâmpină pe vizitatori la Paris, artistul își continuă turneul european cu concerte programate în Marsilia și în capitala Franței. Ce norocoși sunt fanii care pot ajunge la acestea! Bad Bunny, ce ai făcut tu din toată lumea și din toți fanii muzicii pop? Ne bucurăm, de fapt, pentru reușită la artistului portorican și ne bucurăm de muzica lui chiar pe frecvențele remetiste. L-avem pe Bad Bunny și Voy a levarte paperii.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

În ora fierbinte după miezii, 15 și 19 minute, ne-a cântat Katy Rain și cine iubește nu lasă. Iar pentru a continua versul altfel, cine iubește muzica bună, de exemplu, este mereu conectat la Radio Moldova Tineret. Prietena și tot cel care ne ascultă mereu știe că la ora 22 începe albumul nopții. Și nu uita că și astăzi ne bucurăm de un material de calitate istoric chiar și integral, lansat în vara anului 2003, albumul You Gotta Go There To Come Back de la Stereophonics va răsuna în această seară. Trupa galeză a riscat totul pentru acest disc, abandonând rețeta clasică de Britpop pentru un rock cu infuzii de blues, soul și gospel. Iar piesa de rezistență acestui material e melancolicul single Maybe Tomorrow, care a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului premiat cu Oscar Crescicea, care răsună deja pe undele noastre. Dar nu uita, întreg albumul live de la ora 22 la Radio Moldova.

0: știri pentru tineri.
1: La jumătatea acestei ore, 15 și 30 de minute, ne vine la Radio Moldova Tineret știrea ce o putem transforma foarte, foarte ușor în realitate. Uite, prietene, că înghețata produsă în Republica Moldova cucerește tot mai multe gusturi și nu doar pe cele de acasă. Aflăm că Arabia Saudită rămâne cea mai mare piață de export pentru înghețata moldovenească, urmată de Emiratele Arabe Unite și România, iar produsele noastre au ajuns și în țări precum Israel, Albania, Kosovo sau Coasta de Fildeș. Datele arată că în 2025 în Republica Moldova au fost produse peste 15,5 mii de tone de înghețată și gheață comestibilă, iar chiar dacă volumul este ușor mai mic decât anul precedent, industria și-a revenit după scăderea din perioada pandemiei. În același timp, continuăm să aducem înghețată din străinătate, Ucraina fiind principalul furnizor, urmat de Belarus și România. Iar în timp ce noi savurăm gusturi din întreaga lume, tot mai multe țări descoperă că înghețata made in Moldova merită un loc în congelatoarele lor. Iar azi probabil e ziua potrivită să ne delectăm și noi cu o înghețată făcută aici acasă. Și până mergem la magazin după ea, vine Shakira cu

Ce mesaje frumoase avem în cadrul emisiunii Alter Clasa. Să iubim și să iertăm, ne-a cântat Alexandra Crețu la Radio Moldova Tineret la această oră, 15:41 de minute. Și eu zic să iubim, să iertăm, să ne bucurăm de fiecare clipă și să avem grijă de pielea și de ochii noștri, mai ales în zilele toride de vară. Prietene, nu uita de ochelarii de soare, care e de fapt un foarte mic gest ce putem să-l facem pentru sănătatea noastră oculară, așa cum ochii noștri muncesc aproape fără pauză, iar mai ales în era telefonelor și a calculatoarelor, ei au nevoie de mai multă grijă ca oricând. Specialiștii atrag atenția că nu există un timp perfect sigur petrecut în fața ecranelor, însă felul în care le folosim poate face o diferență importantă. Pentru a ne proteja vederea, este bine să facem pauze regulate, să ținem monitorul la o distanță de aproximativ 50-70 de centimetri, să clipim mai des și să folosim ecranele într-un spațiu bine iluminat. La fel de importante sunt ochelarii de soare cu protecție UV, controlele oftalmologice periodice și o alimentație bogată în vitamina A, omega 3 și antioxidanți care susțin sănătatea ochilor. Deci, micile obiceiuri de zi cu zi pot face o mare diferență pentru vederea noastră pe termen lung, de asta lasă acum ochii să se odihnească. Rămâi cu sunetul din difuzoare, ne vine John Newman și Love Me Again.

Midnight Sun și Zara Larsson s-a auzit chiar acum pe frecvențele noastre, iar cu muzica în difuzoare, care e partenerul nostru de nădejde în orice moment al zilei, prietena, am ajuns și la finalul primei părți de Alter Clasa. Zic asta pentru că e deja 15 și 50 de minute la ceas, iar noi continuăm să ne auzim frumos și tare și în difuzarele tale și de la 16 aici la Radio Moldova Tineret, cât și pe undele Radio Moldova. Da, vom fi și acolo, de asta nu rata nimic din ce ți-am pregătit. Alisa Atanas sunt eu și ne reauzim în câteva clipe. Tu, între timp, fii cu noi și online pe radiomoldova.md la secțiunea live și neapărat pe Instagram, Facebook și TikTok, dă-ne un like acolo. Acum însă te las cu muzica ce se simte intens și frumos. Avem Mircea Vintilă și Pământul deocamdată, apoi vine și Bebe Rexha cu I Got You. Rămâi conectat.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut și mă bucur să te regăsesc la Alter Clasa. Prietena, emisiunea noastră continuă în această zi de vineri. Iar tu să știi că în această oră ne vom auzi mai tare și mai departe decât te-am obișnuit, pentru că vom transmite Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Ai auzit bine? În doar câteva minute îți voi spune subiectele pregătite pentru această ediție. Acum însă rămânem cu ritmuri bune. Back on 74 de la Jungle. Se aude în difuzare.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: 16 și 6 minute. Bună regăsire în clasa noastră. Asculți Radio Moldova sau poate Radio Moldova Tineret. Ne auzim pe ambele frecvențe și tot pe ambele vom petrece această după-amiază de vineri, una atât de așteptată de fiecare dintre noi. Alisa, Atana sunt eu și am pregătit subiectele momentului, cele pe care le vom lua cu noi în weekend, cu siguranță. Vom afla cum și când își planifică moldovenii vacanța și ce recomandări au experții pentru o escapadă memorabilă. Iar dacă vrei o experiență frumos mirositoare și liniștitoare aici, acasă, atunci nu ai decât să vizitezi un lan de lavandă. Despre această plantă vom discuta și noi în cele ce urmează. Și apropo, ne auzi și ne vezi online pe radiomoldova.md. Acum însă ne vine hitul de început, Damiano David și Zombie Lady.

0: 16:10, Zombie Lady și Damiano David am ascultat chiar acum la Alter Clasa și tocmai cu o anumită doză de tristețe privesc spre calendar, așa cum vara a ajuns super rapid la mijloc, e de fapt perioada în care pentru mulți dintre noi gândul zboară spre concediu și e un lucru firesc, iar fie că alegem marea, muntele sau, de ce nu, un city break, vacanța înseamnă timp pentru relaxare, descoperiri, amintiri frumoase și moldovenii, apropo, își planifică tot mai atent călătoriile, optează pentru destinații sigure și un raport bun între calitate și preț. Însă, noi ne-am propus să aflăm la ce trebuie să fim atenți înainte de a rezerva un sejur, iar colega noastră, Valeria Suhari, a discutat despre toate acestea cu Ion Alexa, directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, iar toate detaliile le aflăm chiar acum.
1: Sezonul estival este întoi, iar o bună parte din cetățenii noștri deja se gândesc la planificarea vacanței sau poate au rezervat opțiunile relevante. Totuși, în fiecare an sunt situații în care așteptările nu coincid cu realitatea. Am ieșit în stradă pentru a afla cum își planifică moldovenii vacanțele.
2: De obicei îmi planific vacanța din timp, caut locația preferată, am o locație la care merg acum de mai mulți ani și caut ceva nou. Deci fiecare dată mă strădui să găsesc ceva, o locație mai nouă, mai interesantă, loc istoric, de exemplu. Nu doar să fie un hotel sau o cazare obișnuită și marea fix în fața ta, dar să fie și interesant, să mai te mai plimbi puțin, să mai vezi ceva nou, să afli ceva nou.
3: De obicei, vacanțele mele sunt foarte spontane. Cumva așa am fost obișnuită de micuță, părinții mei foarte spontan organizau toate vacanțele și cam de asta în continuare îmi planific așa toate vacanțele.
4: Ne planificăm cu mult timp înainte, cu jumătate de an, pentru că suntem la lucru și soțul la fel și încercăm mai din timp să prindem ofertele cât de cât bunișoare.
5: Prin booking și deja analizez și explor pe Google Maps ce locații pot să vizitez, care sunt cele mai frumoase în zona respectivă.
6: Noi cumva colaborăm, ne uităm împreună mereu, analizăm și deja alegem împreună.
7: Ați avut un moment în care realitatea și așteptări nu au coincis?
2: Probabil o singură dată, când am ales să merg într-un hotel, dar nu pot să zic că au fost foarte urât. Da, câteodată se întâmplă că hotelul nu este pe măsura așteptărilor tale, a fost prea cald sau a fost hotel prea aglomerat, a fost gălăgie, dar așa este, așa este vacanța.
3: Cum am spus, totul este spontan, de asta nu am așteptări destul de mari. Emoțiile sunt cumva firești și dezamăgirile nu prea există în aceste situații.
5: Destul de rar, dacă sincer. Și cred că asta poate să dovedească, deoarece nu apelez la nicio companie de vacanțe sau de turism și de obicei doresc singur să planific fiecare etapă, transportul individual, booking-ul individual și cam așa.
4: Odată am avut în toată experiența mea de booking neplăcere, dar booking-ul a restituit banii înapoi total.
7: Înțeleg că neplăcerea era cauzată de cazare, corect?
4: Exact, de cazare, nu erau cheile la venire, stăpânul nu răspundea la telefon exact când momentul acela era foarte târziu când am ajuns.

0: să-ți spun încă este o chestie, un fenomen masiv, da? Pentru că avem și startup-uri destul de bune, de succes, care sunt de laudă, dar observăm că în anumite cauze, unele persoane folosesc acest moment de penetrare ușoară a pieței și în alte scopuri, ademenind clienții deseori în perioada de early booking cu tarife incredibil de ieftine, după care dispar cu banii și persoanele nu mai merg în vacanță și pierci banii și vacanța. Trebuie să avem o gândire critică, să știm că pe lângă faptul că verifici agentul, agenția, tu ești la istoricul, trebuie să ți se ofere contract de prestări servicii turistice obligatoriu. Trebuie să citești acel contract să vezi dacă el este conform, da? Orice achitare, ți se oferă un bon de casă sau dacă este prin transfer, atunci se oferă un cont de decontare la care tu poți face acest transfer. La fel, nu sunt acceptate plățile în valută străină conform legislației decât în valută națională. Da, prețurile se pot afișa în valută străină, codul civil permite acest lucru pentru că este mai puțin volatil și atunci este mai clar pentru consumatorul nostru. Dar orice achitare se face în lei, în lei la cursul comercial afișat către agenție sau de tur operator. Faptul că tu, de exemplu, ai achitat în valută deja te poate pune pe gânduri.
1: Am ascultat un reportaj realizat de Valeria Suhar, care a discutat cu moldovenii și cu Ion Alexa, directorul Asociației Naționale a Agențiilor Economice de Turism din Moldova, despre vacanță reușită, care știm deja că nu depinde doar de destinația aleasă și de deciziile pe care le luăm înainte de plecare. Câteva verificări în plus, informare din surse sigure și colaborarea cu agenții de turism de încredere ne pot scuti de multe neplăceri. Și fie că ești în concediu sau la muncă, ia muzica cu tine oriunde. Acum mergem undeva alături de Snails.

De la Snail s-a auzit acum pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. La această oră revenim de acolo de undeva, 16 și 20 de minute, și sunt tare curioasă câți dintre moldoveni mai utilizează telefonul fix. Cert e că mult mai puțin decât odinioară și, apropo de asta, acest capitol din istoria comunicațiilor s-a încheiat oficial în Finlanda. După aproape 150 de ani a fost efectuat ultimul apel pe o linie telefonică fixă analogică, iar rețeaua pe cabluri de cupru lasă loc tehnologiilor moderne bazate pe fibră optică. Ultima convorbire a fost realizată simbolic de directorul ultimului mare operator care oferea acest serviciu și de șeful Agenției Naționale pentru Comunicații. Cei doi și-au amintit vremurile în care apelurile erau planificate din timp, iar la final și-au spus tradiționalul kulemin, adică vorbim mai târziu. Iar odată cu această schimbare, Finlanda se alătura unor țări precum Estonia, Norvegia, Spania și țările de jos, care au renunțat deja la vechile rețele. Rămânem așadar cu telefonia mobilă și cu internetul, cel care ne asigură orice fel de comunicare, iar radioul ne asigură cea mai bună muzică, chiar acum ne cântă Lady Gaga și Vanishing to You.

0: internaționale.
1: Așa începe hitul definitoriu al acestei ore, care e atât de iubit și la peste un deceniu de la lansare. Răsună Locked Out of Heaven de la Bruno Mars. Melodia, lansată în toamna anului 2012 ca un uragan de energie retromodernă și cel care a cucerit direct undele radio, a fost consacrat tocmai de 3 nominalizări la premiile Grammy, deci e o capodoperă a vremurilor noastre și noi rămânem cu el și cu multă bucurie aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: of Heaven de la Bruno Mars a răsunat chiar acum la Alter Clasa. E 16:29 și am găsit cheița raiului, dacă e să continuăm titlul piesei. Iar pentru mulți aceasta ar putea arăta exact ca un câmp întins de lavandă. Să știi că în această perioadă a verii, câmpurile de lavandă sunt fără îndoială vedetele sezonului. Mii de oameni pornesc la drum pentru a admira movul nesfârșit al florilor, pentru a face fotografii și pentru a se bucura de parfumul lor inconfundabil. Dar dincolo de frumusețea care cucerește privirile, lavanda ascunde multă muncă, răbdare și spirit antreprenorial. Colega noastră, Ana Rotaru, a discutat cu antreprenoara Ana Sâncu, proprietara unei plantații de câteva hectare de lavandă, de la care am aflat mai multe despre beneficiile acestei plante, povestea din spatele unei afaceri cultivate cu pasiune și frumusețea acestui univers.
1: Povestea coșului de lavandă începe acum 5 ani, când Ana Sâncu, alături de soțul ei, au sădit o plantație de 3 hectare în nordul Moldovei. Îndrăgostită de movul acestei plante și cunoscând încă din copilărie valoarea locului, ea ne-a povestit despre procesul de îngrijire, utilizările acesteia, dar și provocările întâmpinate. Cum este să fii îndrăgostită de violetul, de parfumul de levânțică?
2: Este foarte frumos. Atunci când intru în lan și văd marea de culoare mov, eu mă salut cu florile, le zic bună ziua. Simt aroma și frumusețea naturii. Intru în peisajul ăsta și mă simt foarte bine. Este extraordinar de frumos.
1: Numită și aurul mov al agriculturii, de ce anume lavanda și nu alte produse? Cum a încolțit ideea de a cultiva un lan de lavandă la nordul Moldovei?
2: Eu în copilărie mergeam cu tatăl, aveam animale și acolo pășteam vacile. Foarte mult îmi plăcea să citesc și eu de fiecare dată când ajung acolo, eu trec prin anii cei de copilărie și am o satisfacție deosebită, deoarece fiecare colț mi-a lăsat ceva, o amintire frumoasă.
1: Știm cu toții și așa cum ai menționat și tu anterior, lavanda nu este doar o plăcere pentru ochi sau doar o plantă aromatică. Ce efecte terapeutice mai are aceasta?
2: Deci folosind uleiul de levânțică, el este un ulei volatil care acționează la receptorii nervoși ai organismului. El este adăugat în șampon sau dacă este șamponul făcut din ulei de levânțică, el acționează foarte bine și întărește rădăcina părului. Uleiul de levânțică, el are foarte multe proprietăți.
1: Începuturile sunt mereu cele mai dificile. Ai renunțat la domeniul în care activai până atunci. Spune-ne ce provocări a adus această alegere la momentul respectiv.
2: La început am plantat pe 3 hectare. A doilea an au fost ploi puternice. Atunci când am venit pe lan, planta era încă mică, iar bruienile erau cu mult mai mari. Și problema era că trebuia de curățit lanul, astfel puteam să pierdem planta. Până la urmă ne-am convins soțul pe mine, eu pe el, că trebuie să mergem înainte. Și atunci planta ne-a răsfățat cu produsele ei, noi învățam din mers, am muncit toți împreună, asta a fost cea mai mare susținere. Drumul de la strângere până la distilare trebuie să fie foarte mic. Acestea sunt cele mai calde și fierbinte zile din perioada anului. Ea se culege în luna iunie, începutul lunii iulie. Este o plantă care iubește soarele, dar dacă planta deja este dezvoltată, dacă rădăcina ajunge adânc în pământ, ea extrage de acolo apa.
1: Înseamnă că lavanda nu iubește sezonul rece și umed. Cum procedați în acest caz?
2: Chiar și planta când o strângem pentru a face ulei, dacă a plouat, așteptăm o zi, fiindcă uleiul se ridică din tulpină în floare, în plantă, după ce plouă la o zi. În caz contrar, tu pierzi din randamentul uleiului. Deci sunt lucruri foarte interesante.
1: Lavanda este recunoscută pentru faptul că asigură un somn bun. Ați creat rolere din lavandă sau bumbunica, cum le mai spuneți. Ce beneficii au acestea asupra corpului?
2: Bumbunica noastră se numește roller din lavandă. Este un produs confecționat din flori de lavandă și rumeguș din copaci coniferi, care foarte bine acționează la șira spinării. Noi l-am testat. El acționează la șira spinării, la nervii cervicali și se folosește atât în partea de sus a capului, cât și în partea de jos la șira spinării.
1: Așa este, oamenii sunt ingenioși și au mai numit-o, din câte știu, și salam de lavandă.
2: Fica a numit-o bumbunica. Eu cos partea din material, folosim un material natural. Soțul o împli cu cele necesare și mai apoi o realizăm la toate târgurile la care noi participăm.
1: Ala, cât este pasiune și cât este muncă din ceea ce faci?
2: Eu aș spune 50 la 50, dar poate muncă este mai multă, într-adevăr este și pasiune, dar este și o motivație foarte mare.
1: Apa de lavandă, primul produs creat de voi, mai este cunoscută și ca o minune a aromaterapiei. Relatează-ne cum se produce și la ce este utilă. Citisem anterior că apa de lavandă și uleiul de levănțică sunt de fapt două produse secundare.
2: Da, în procesul distilării plantei se obțin două produse concomitent. Apa de lavandă și uleiul de lavandă. În procesul distilării, într-un vas de inox, se adună plantele, se toarnă apă deasupra, se ridică temperatura la 100 de grade, se lasă undeva în jur de o oră și în acel moment începe să iasă uleiul din plantă. Apa fiind mai grea, uleiul se adună deasupra, apa curge pe o țavă mai jos, uleiul curge pe o țavă mai sus. Rămâne cu picături de ulei de lavandă. În acest caz, apa are foarte multe proprietăți. Ea este un produs antibacterian și antiseptic. Deci ea curăță pielea. Dacă sunt mușcături de țânțari sau ațarși la soare sau sunt alte probleme, acne, fără spirt, fără nimic, este un produs care acționează foarte bine la piele.
1: Câmpurile de lavandă sunt tot mai apreciate și căutate. Cum este să primiți vizitatori și cum decurge această perioadă pentru voi?
2: Am organizat chiar și un mic târg de producători locali care sunt din apropierea satului, am invitat. În viață sunt lucruri care trebuie să le iubim, mai ales natura, că ea este atât de frumoasă și vara este o perioadă când atât copiii cât și cei maturi trebuie să aibă un moment de relaxare unde poți să te gândești la lucruri frumoase, să cinstești natura, să iubești ceea ce este frumos. Acel loc care noi îl numim dealul de la Haraga, el ne adună.
1: Care ar fi cele mai mari provocări în ceea ce privește forța de muncă și creșterea lavandei?
2: Partea din nord sunt brigăzi de muncă, oameni de la țară. Am fost nevoiți să luăm 20 de persoane în ultimele zile care ne-au ajutat să strângem planta până la sfârșit, fiindcă este o problemă acută și eu mă tem că în anii viitori o să fie și mai complicat. Practic în sate au rămas numai oameni în vârstă. O să fie necesar ca să micșorăm suprafața, dat fiind faptul că noi produsele pe urmă le producem și facem produse cu valoare adăugată.
1: Ala, cum vedeai levănțica în urmă cu 5 ani și cum este ceea ce faci acum? Pentru că lucrurile s-au schimbat treptat.
2: Pământul este un produs care nu se mai produce și noi trebuie numai decât să-l valorificăm. Tot ce este mai scump la noi și ce este mai scump este pământul. Dacă vom iubi pământul, dacă vom iubi natura, dacă vom iubi plantele, ne vor răsplăti.
0: A fost Ana Rotaru în discuție cu antreprenoara Ana Sâncu, proprietara unei plantații de levănțică, acea plantă care ne încântă prin culoare și parfum, dar în spatele fiecărui lan mov se află oameni care muncesc cu dăruire pentru a transforma o pasiune într-o afacere. Iar dacă vara aceasta ajungeți într-un câmp de lavandă, opriți-vă pentru o fotografie, dar și pentru a aprecia munca celor care dau viață acestor locuri atât de spectaculoase. Acum însă revenim la muzică, avem figura ta de la Stella Bățan.

Figura ta de la Stella Boțan și Cristian Condra a fost chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:41 de minute și dacă cauți inspirație pentru o potențială vacanță în această perioadă, atunci am eu răspunsul la întrebarea ce aleg pasionații de turism să vadă în perioada actuală. Ei bine, vara aceasta, Riviera Italiană pare să fie marea vedetă a vacanțelor, iar interesul pentru această destinație a explodat, iar căutările online pentru orașele de pe coastă au crescut cu peste 5000% într-o singură lună. Tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția și spre spectaculoasa regiune Cinque Terre, unde interesul s-a dublat în ultimile săptămâni. Să știi că Riviera Italiană cucerește prin satele pescărești colorate, stațiunile elegante, peisajele incluse în patrimoniul UNESCO și numeroasele plaje cu steag albastru. Dar are acest talent Italia, țara reușește să transforme orice coastă într-o experiență turistică de neuitat. Vacanța frumoasă tuturor celor care urmează să se bucure de una, iar noi acum ne bucurăm de muzică și de Scorpions, The Future Never Dies.

0: Hituri internaționale.
1: E 16:46 și e vreme de mișcare, dans și energie. Despre asta este și hitul de la vest ce se aude deja, lansat în 2024 ca o declarație de independență absolută. Training Season a marcat momentul în care Dua Lipa a pus capăt întâlnirilor eșuate și a declarat deschis că perioada de probă pentru pretendenții săi a luat sfârșit. Și cum era de așteptat, piesa și-a asigurat statutul de hit de stadion după ce artista a transformat format-o într-un spectacol vizual la premiile Grammy. E 2026, e vară și e vreme bună pentru Training Season.

Și Dua Lipa s-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:50 și chiar dă-i soare, ger sau ploaie. Sunt sigură că băutura nelipsită din rutina multora dintre noi rămâne a fi cafeaua. Să știi însă că există o religie în care aceasta este evitată din motive spirituale. De exemplu, membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele de urmă, cunoscuți ca mormoni, nu consumă cafea și ceai, respectând cuvântul înțelepciunii, un cod de sănătate introdus în anul 1833, care promovează un stil de viață echilibrat. Pe lângă interdicția privind alcoolul și tutunul, doctrina recomandă o alimentație sănătoasă și consum moderat de carne. Interesant este că regula nu vizează cafeina în sine. Astăzi, băuturile răcoritoare care conțin cafeină sunt acceptate în cantități moderate, iar ciocolata caldă sau cacaoa sunt permise. În schimb, cafeaua și ceaiul rămân interzise, indiferent dacă sunt servite fierbinți sau reci, o tradiție care continuă să definească stilul de viață al acestei comunități religioase. Ce bine că noi putem profita de toate aromele și gusturile și acum profităm de vara peripit de la Vama.

această melodie, Vara pe repeat. Ne-a făcut să sperăm mai mult, că cine știe, poate ne reușește vreodată să punem Vara pe repeat și să o trăim din plin. E bine, noi din plin ne-am bucurat de această ediție Alter Clasa, cea care a ajuns deja la final, e 16:55 și vom reveni în băncile noastre de luni cu alte lecții utile și interesante. La microfon în această oră am fost eu, Alisa Atanas, și sunt absolut convinsă că trebuie să rămâi conectat pe aceleași unde, asta pentru că la Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de Cuvânt. Să ai un weekend deosebit, colorat și liniștit, iar pe final ne cântă Jessie Ware și Begin Again. Pe curând!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă,

0: Mori de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mori de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Bună seara și bună regăsire, oameni dragi! Soarele arde puternic pe cer, iar noi ne reîntâlnim cu poftă de discuții la emisiunea Mori de cuvânt. La ceasul este ora 17 și 12 minute și chiar în acest moment al serii suntem live pe Facebook. Dacă tot în această lună se desfășoară campania Iulie fără plastic, în ediția de astăzi ne punem următoarele întrebări. Cine are nevoie de plastic? Consumatorul sau producătorul? Este posibil să renunțăm complet la plastic și la ce etapă se află Republica Moldova în lupta împotriva poluării cu plastic? Totodată vreau să precizez că niciuna dintre noi, Ana, Alisa și Ariana, nu este expertă în acest domeniu. Vom vorbi din propria experiență și din ceea ce am citit, studiat până acum. Salutare fetelor, iată că suntem din nou în această componență frumoasă.
2: Bună, bună Ana, da. Și foarte bine punctat, asta voiam să zic din start. Nu suntem experte, suntem muritori de rând, dar cu nevoi, cu griji, la fel ca oricare alt cetățean responsabil, tind să cred.
1: Da. Tindem, sperăm.
2: Da.
1: Voiam să vă întreb, cum a fost acest început de iulie pentru voi? Cum a început? Vă vedeți deja undeva pe plajă? Sau încă la lucru? Voi este bine aici?
2: Să ne zic Ariana cum a început acest iulie pentru ea.
3: Da, probabil se aude cum a început. Da. Nu a început tocmai cel mai bine, dar sunt cu gândul la vacanță.
1: Da, Ariana, împotriva răcelii, a venit la radio, dragostea pentru radio.
3: Exact.
1: Da.
3: Între pereții ăștia parcă mă simt mai bine.
1: Te vindeci mai ușor.
3: Exact.
1: Pentru început aș vrea să știu, când ați aflat pentru prima oară despre plastic, ce vi s-a spus despre acesta și care este poziția voastră față de utilizarea lui?
2: Eu am aflat de plastic încă din copilărie, dar nu mi-amintesc să mi se spus ceva anume despre el. Deci toată lumea îl folosea, îl utilizam și eu la rândul meu, pentru că aveam diverse jucării din plastic încă în copilărie.

0: noastră interioară, dar discutăm despre asta pe parcurs cu siguranță.
1: Într-adevăr, Alisa, ai dreptate și cred că acest fenomen nu a fost atât de intens de studiat până acum, doar era la nivelul de discuții. Și ce spuneai tu despre sănătatea noastră, dacă cât de cât profesorii spuneau că, uite, îl întâlnim în natură, este în apă, în sol, în aer, respirăm aer poluat, atunci nimeni nu spunea cum ne afectează pe noi, de fapt, acest lucru. Ariana.
2: Da, eu...
0: În două cuvinte, Arena.
1: Mai mult de două cuvinte.
2: În copilărie am aflat de el din același context ca Alisa, dar nu mi-amintesc nici eu să fi avut discuții, probabil nici la orele de biologie. Nu știu dacă se discuta foarte amplu despre efectul plasticului asupra noastră. Adică era
1: foarte
2: cumva
1: puțin.
2: Mereu un subiect plăsat pe ultimul raft.
1: Da, de obicei la lecția de geografie vorbeam despre toate continentele posibile, despre clima din Africa, despre clima de la noi, dar mai puțin despre ceea ce privește protejarea mediului. Cumva asta nu prea am întâlnit nici la educația morală spirituală și nici mai apoi în gimnaziu la educația civică. Și iarăși educația civică ar însemna un om care are o oarecare cultură și față de mediu, și față de tradiții, și față de tot ceea ce îl înconjoară.
0: Acum trebuie să recunoaștem că noi am trecut de multe ori acest subiect la școală, poluarea mediului și deșeurile, am discutat și tot discutat, dar nu atât de aprofundat pe subiectul plastic. Deci era la modul așa mai generalist, să strângem gunoiul după noi, să nu aruncăm pe jos, că nu e bine, că se sufocă mediul, dar nu în mod prioritar despre plastic și probabil aici era o lacună.
1: Vă întrebam recent despre poziția voastră față de utilizarea plasticului. Cred că sunteți împotriva utilizării lui sau suntem împotriva lui, dar de fapt suntem puși de multe ori în condiția sau în poziția în care suntem nevoiți să-l folosim, pentru că îl întâlnim în magazine, peste
0: cam
1: tot.
0: Cam asta ar fi poziția mea. Evident, sunt împotriva plasticului și a efectelor lui multiple și negative. Aș vrea să utilizăm cât mai puțin plastic sau aproape deloc, dar în acest punct mi se pare extrem de complicat să nu-l mai avem deloc sau să nu-l mai utilizăm deloc, pentru că el este infiltrat în mai tot ce facem noi zilnic și tot de ce ne atingem și tot ce utilizăm. Știu că avem plastic chiar și noi, pentru că consumăm apă din acele sticluțe de plastic și tot așa mai departe. Pentru a elimina plasticul de tot e un obiectiv pe care eu încă nu-l văd realist, știi?
1: Până la final. Până la obiectiv final. Global.
0: Da.
1: Se adoptă politici an de an, dar deocamdată rămân la nivelul de politici. Și o să vedeți de ce, pentru că am câteva studii care s-au realizat și câteva exemple concrete care ne arată că ne pare nouă că suntem pe drumul cel bun, dar mai avem mult de muncit și plasticul ne dă de furcă.
0: Ne dă.
1: Da. Ariana, poziția ta față de plastic?
2: Da, probabil sunt din nou în aceeași echipă cu Alisa, pentru că nu cred că ar fi posibil să scoatem plasticul de tot din viața noastră și nu știu dacă am vrea să o facem, pentru că într-adevăr ne ușurează viața în foarte multe aspecte și în același timp am senzația că în ultimii ani, într-adevăr înainte ca să se adopte toate aceste politici sau să se înceapă subiectul ăsta să fie abordat mai des, s-a ajuns la o altă extremă în care am început să utilizăm plasticul excesiv de mult în anumite situații în care poate nu e atât de necesar, da?
1: Da.
2: De aceea, nu știu, eu mă străduiesc să minimizez cât de mult pot, dar nu pot să zic că îmi reușește 100%.
1: Și tind să cred că cea mai mare, de fapt, problemă nu este anume utilizarea plasticului, ci modul în care îl reciclăm. Pentru că aici este buba problemei, dacă pot să spun așa, statul, dar de fapt am văzut că din 2027 se va adopta o lege privind noul sistem de sortare, încă nu îl reciclăm așa cum ar trebui de fapt și de asta el rămâne în sol cu anii. Urmează să discutăm despre această problemă la nivel național și internațional, dar până atunci spuneți-mi voi ce faceți personal pentru a reduce consumul de plastic.
0: Primul lucru și cel mai banal, dar cred eu cel mai elementar și cel mai important până la urmă, este să utilizăm mai puține sacoșe de plastic, dar ele trebuie să remarc acest fapt că sunt puține, inclusiv în magazine, în supermarketuri. Acum sacoșele de acolo sunt din alt fel de material biodegradabil, pentru că a fost lege, mi se pare, prin care au trebuit toți comercianții să elimine sacoșele de plastic, chiar dacă le mai văd pe alocuri și

0: Sunt și acele sacoșe foarte mici în care alegem să punem un fruct, o legumă și care nu despare. Ei bine, eu anume acelea aleg să nu le utilizez, să le evit pe cât posibil. Aș vrea să spun că nu mai beau apă din sticluțe de plastic, dar aș minți, pentru că este o variantă super confortabilă atunci când îți e sete, ai fugit și ți-ai luat o sticluță de plastic plină cu apă. Deci sunt pași foarte mici, dar sigur, pe care îi parcurgem și da, trebuie să începem de la aceste detalii mici, ca apoi să vorbim despre lucruri mai mari. De exemplu, nu mai aleg să cumpăr jucării sau ustensile de bucătărie sau orice alt fel de instrumente din plastic. Nu le mai pot lua în serios. Sincer, mi se par necalitative, mi se par inutile, aleg
1: și
0: să investesc
1: pentru copii.
0: Exact, da. Exact, aleg să investesc în alt tip de material, lemn, sticlă sau ce mai sunt acolo, ceramică, dar nu plastic. Aceștia ar fi gesturile minore pe care le fac.
1: Voiam să spun că parcă pe de-o parte se bat lucrurile cap în cap. Ni se spune că plasticul este dăunător, că nu trebuie să-l utilizăm, dar te duci la magazin și din partea dreaptă până în partea stângă ai caserole cu mâncare. E bine, tu nu poți să spui că de astăzi nu mai cumpăr, pentru că ți se întâmplă să nu-ți pregătești cina, să nu ai prânzul pregătit din timp, să vrei o gustare, o clătită, pentru că sunt multe alimente care îți fac ochiul sau fie ți s-a făcut poftă și atunci tu nu poți să le cumperi. Dar modul în care îți sunt ambalate, îți sunt prezentate, vrei, nu vrei, ești complice și tu și utilizezi plasticul. Și mi se pare iarăși foarte, nu știu cum așa, a existat o lege în anul 2021 prin care am interzis utilizarea pungilor din plastic, dar caserolele din plastic, ce facem cu ele? Ele nu sunt dăunătoare pentru mediu. Nu prea văd pe nimeni să-și pună această întrebare sau poate și-a pus-o, dar nu prea s-a discutat în spațiul public.
0: Și nu
1: public.
0: Au identificat o altă soluție, una care să corespundă și buzunarului comercianțelor și a oamenilor de rând.
1: Acum să lăsăm caserolele din plastic și m-aș întoarce atenția spre altceva și chiar vă rog așa, pentru că probabil ați întâlnit și voi, vorbim despre mari producători care fie fabrică, nu știu, ciocolate, biscuiți și găsim ambalaje mari, biscuiți ambalați în ambalaje mici. Deci parcă iese punga mare cu pungi mici. Pungi. Da. Și nouă ni se dă așa o senzație că ar fi, nu știu, mai igienic, mai potrivit, că nu a pus unul a doilea mâna pe acel produs. Dar de fapt ce se întâmplă? Tu cumperi o pungă mare cu niște chexuri, biscuiți, la un moment dat l-ai desfăcut și mai ai încă 5-10 ambalaje de plastic pe care tu iarăși le arunci la gunoi. Și iarăși, nu știu, nu se gândește nimeni.
0: În cel mai bun caz le arunci la gunoi, pentru că eu am amintit acum mai puțin, acum chiar mai puțin, dar înainte acele ambalaje de la ciocolate, biscuiți, bomboane și tot felul de dulciuri erau aruncate pe jos, deci le găseai pe jos, de la înghețată erau pur și simplu aruncate într-o ignoranță maximă. Acum sunt mai puține, cel puțin eu așa văd.
1: Da, și ceea ce ziceai tu de fructe antrigor, Alisa, într-adevăr, dacă îți cumperi un mănuchi de banane, nu cred că mai ai nevoie să iai și o sacoșă. Da. Deja înțeleg în cazul roșilor, castraveților, să spunem. Dar dacă cumperi o singură legumă sau un fruct care nu are nevoie neapărat de ambalaj, pur și simplu te-ai dus, ai atașat o eticheta pe el și te-ai dus la casă. Da. Ariana, tu ce ne spui? Care sunt, nu știu, poate ai anumite trucuri, ceva secrete pe care noi nu le știm? Legat de ambalaj, am uitat să spun, nu port nici eu sacoșă așa mereu după mine, aș vrea să spun acest lucru. Din păcate mi se întâmplă și mie să mă duc la magazin și să cer sacoșă și da. De multe ori mi se oferă o sacoșă nu tocmai biodegradabilă.
2: Apropo, da, am observat și eu că atunci când a fost introdusă această lege să fie schimbate pungile, toți foarte brusc au dat-o pe pungi biodegradabile și acum am senzația că sunt mai puțin biodegradabile decât obișnuiau să fie. Pentru că cel puțin așa la nivel tactil se simte exact cum se simțeau înainte.
0: S-a introdus, ni s-au uns ochii, am înțeles problema și ușor, ușor cred că se mai fac anumite mișmașuri. Inițial la unele magazine vedeam doar sacoșe din carton, din hârtie. Acum iarăși, parcă sunt tot mai puține. Și vă și interesantă întrebare, apropo.
1: Deși în piață, când ne ducem să cumpărăm fructe și legume, ni se pun acele sacoșe subțiri. De fapt, și acele au fost interzise. Nu știu câți centimetri, spuneau, de grosime, au interzis sacoșele. Cele care au grosime mai mare, s-ar spune că nu sunt atât de dăunătoare, pentru că poți să le folosești mai des. Pe când acestea subțiri se rup mai
2: ușor și le aruncăm.
1: Da, și le aruncăm.
2: Asta
1: e și problema, că nu poți reutiliza acea sacoșă la nesfârșit.
2: Și e cumva și educația noastră până la urmă, pentru că uneori avem senzația că dacă am utilizat punga aia pentru, nu știu, roșiile alea, o arunc direct la gunoi, nu mai stau cu ea, să merg eu la piață și să le zic, ok, puneți-mi punga mea, știi?
1: Sau cumva... plase, nu prea întâlnesc, buneii, străbuneii noștri aveau plase. De ce nu se pun iarăși la magazin, măcar să le ai acolo când te duci să plătești cu cardul? Ți-ai luat o plasă și o ai mai mult timp. De multe ori ți se întâmplă că ai uitat sacoșa acasă și nu porți torba cu tine.
0: Chiar dacă sunt anumite plase și anumite sacoșe mai mari care le poți reutiliza în magazine, sunt cam în fiecare, dar sunt cam scumpe din câte știu și nu își permite toată lumea să-și ia o sacoșă din aia. Toți optează pentru una de 2 lei,
1: da.
0: Dar 2 lei de fiecare dată, 2, ajungi la o anumită sumă când ai putea să faci o investiție mai mare.
2: Și după oricum, dacă investești în sacoșa aia, care e probabilitatea că nu o să uiți data viitoare acasă?
1: Da,
0: există și probabilitatea.
2: Cumpăr o pungă din nou.
1: Bună măcar punga care o cumperi data viitoare să fie iarăși biodegradabilă. Alisa, tot ai adus în discuție legea care a fost implementată în Republica Moldova în anul 2021 și uite că a ajuns momentul în care vorbim despre ea. Au trecut 5 ani de la implementarea legii privind interzicerea pungilor din plastic. Personal, considerați că această problemă s-a rezolvat definitiv în Republica Moldova?
0: Cu siguranță nu. Despre asta vorbeam până acum. Atunci, la început, când a fost introdusă, parcă a existat un fel de boom și un...
1: Se făceau verificări, brusc, controle.
0: Da. Și se vorbea foarte mult despre asta. Toți comercianții au dat undă verde acestei legi, s-au adaptat și parcă mi se părea că nu vom mai avea plastic în curând și nu vom mai vedea și suntem pe calea cea dreaptă și ne aliniem la standardele europene, pe când
1: s-a uitat rapid cum a început.
0: Da, cumva, ușor, ușor am mai ignorat din acest detaliu și nu știu care e nivelul de utilitate a plasticului astăzi.
1: Sincer, îl vedem pe masă, cei care ne urmăresc live pe Facebook, chiar vă îndemn să vă conectați, pentru că avem pe masă 3 tipuri de sacoșe. Cei care nu sunteți live pe Facebook în acest moment, vă rugăm să ne ascultați cu atenție. Toate aceste sacoșe, apropo, sunt cumpărate și sunt toate de 3 tipuri diferite. Aici am primit o sacoșă de la magazin în care, apropo, nu vedeți pe ea niciun fel de semn, niciun fel de simbol. Deci o sacoșă ar trebui să conțină un simbol. De cine a fost creată? Care este importatorul? Cum se reciclează ea? Da, sacoșa aceasta nu conține și este cumpărată în anul 2026. După care întâlnim un alt fel tip de sacoșe, o sacoșă mare cu mici pungi și scrie pe ea cine este importatorul. Și mai este așa o denumire oxibiodegradabil. Dacă Alisa va da la o parte, va găsi acel... Ce înseamnă oxibiodegradabil? De fapt, înseamnă tot plastic. Și cu asta ne amăgesc comercianții. Am documentat eu puțin și am găsit acest lucru. Chiar am citit un articol pe Ecopresa și vreau să vă spun că oxibiodegradabil înseamnă tot plastic, așa cum vă-mi spuneam, dar conține niște aditivi biodegradabili și acești aditivi ajută la accelerarea procesului de descompunere. Dar se ridică mari semne de întrebare, pentru că în anul 2021 au fost interzise complet pungile și trebuie să avem pungi biodegradabile. Deci aici apare marea problemă. Apropo, am citit și câteva opinii de la câțiva experți. Și experții spuneau că această problemă trebuie studiată mult mai intens, pentru că așa găsim pe piață majoritatea sacoșelor. Aici avem o altă sacoșă. După cum vedeți, diferența dintre asta și asta este faptul că aici avem deja câteva simboluri. Cum putem recicla sacoșa, deși nu conține cine a importat-o, deci cine este importatorul, cine a creat această sacoșă. Vreau să vă spun că am căutat și câteva informații. Deci o sacoșă trebuie să conțină marcaje clare privind compoziția materialului, din ce este făcută, modul de reciclare, deci cum o reciclăm, și după caz, siguranța pentru contactul cu alimentele.
2: Ok.
1: Da.
2: Asta e un aspect foarte important.
1: Și aici ne întrebăm, este utilă legea din 2021? Cu siguranță da. Dar rămâne ea pe hârtie? Da. Pentru că întâlnim în magazine rare ori sacoșe care conțin toate simbolurile necesare.
2: Dacă putem să o dăm că e doar pe hârtie, pentru că într-adevăr în ultimii ani de când a fost introdusă legea s-au făcut schimbări și suntem mult mai bine la acest capitol, că mai avem un drum foarte lung de parcurs, da, ai dreptate aici, dar oricum probabil a ajutat legea și puțin la conștientizarea societății în general, pentru că noi cumva luam aceste pungi de plastic de la sine înțelese, adică am crescut cu ele, mereu erau, sunt super comode. Trebuie să recunoaștem asta, e mult mai comod decât să ai un pachet de hârtie, da? Da. Și să mergi prin ploaie și să te plouă.
1: Cu siguranță, da. Și iarăși, cumva mă întreb, vă spuneam de simboluri, că nici eu nu știu ce înseamnă fiecare simbol în parte. Deci, atât de mult vorbim despre plastic, dar majoritatea sacoșelor arată așa, fără simboluri, și care au simboluri, noi nici măcar nu le acordăm atenție, pentru că nici eu una personal nu știu la ce este bun și așa care este semnificația din spatele fiecărui simbol. Și asta cu oxibiodegradabil e o altă capcană, pentru că oxibiodegradabil se transformă în microplastice. Și microplasticele sunt mult mai dăunătoare, pentru că ele sunt invizibile, ele se infiltrează în apă, în sol, și atunci noi le consumăm cu ani fără să ne dăm seama.
0: Am asistat la o lecție acum de, nu știu cum să zic, de geografie, biologie, educație civică și
2: ecologie.
0: Ecologie, da. Absolut, absolut, și sper, Ana, să nu ne facă un test la final. Dar chiar dacă ne face un test fulger, eu vreau să-l trec pe 10, așa că continuăm să discutăm.
1: Din anul 2027, Republica Moldova va introduce un sistem de returnare a ambalajelor din plastic. Consumatorii vor achita o garanție la cumpărarea produselor ambalate, iar banii vor fi restituiți la returnarea recipientelor. Cum apreciați necesitatea și utilitatea acestei legi?
2: E bine, nu e o lege nouă, e o lege nouă pentru noi ca țară, dar din câte știu eu, în alte țări este deja introdusă, cel puțin în România, sigur.
1: La și în Canada, și am înțeles că funcționează. Foarte bine,
2: da,
1: apropo.
2: Exact. Și asta voiam să zic, cunoscuții mei de acolo au spus că chiar au început să strângă plasticul și să-l ducă, pentru că la fiecare sticlă îți mai adaugă 2 roni, da, sau cât acolo, și se simte la un moment dat, știi?
1: Și pentru că și tu dai garanția asta, neapărat vei veni la magazin să ți se întoarcă.
2: Exact,
0: da.
2: Exact.
0: Da, am văzut această practică și în Spania și în mai multe țări europene și mă întreb de ce noi întârziem atât, chiar dacă mi se pare că sunt anumite puncte de colectare, dar foarte rare acolo în Europa și nu doar, deci sunt la fiecare magazin și la fiecare colț.
2: Da,
0: și mi se pare că batem pasul pe loc în acest sens, pentru că trebuie să ne aliniem acestor practici care sunt foarte utile, care pun accent pe reciclare și care e un subiect global pe care nu-l putem evita și e vremea să-i prindem din urmă. Suntem întârziați deja. Trebuie neapărat.
1: Alisa, știi cum se spune? Mai bine mai târziu decât niciodată. Dar autorii acestei legi spuneau că această lege de fapt este foarte eficientă, căci dacă aduci aici la magazin, știi că plasticul va fi reciclat corect. Pe când dacă el este la tine, noi știm cu toții unde ajunge el, la groapa de gunoi. Și spuneau că se vor asigura mai întâi să existe puncte de colectare în fiecare magazin, cel puțin unde au ei de gând să introducă.
2: Asta ar fi foarte important și foarte, foarte util, dar acum cât de mulți oameni din țara noastră, să fim sinceri, reciclează plasticul sau reciclează în general gunoiul?
1: Eu mă gândeam că în Chișinău e mai ușor de făcut acest lucru, dar mă gândeam în sate cum va fi. În micile raioane sunt supermarketuri, dar în sate sunt mici magazine. Vor coopera? Cum vor ține ei legătura?
0: Eu nu știu dacă în micile sate se pun astfel de întrebări în general, ce facem cu reciclarea, pe când acolo sunt alte subiecte poate mult mai importante, cum ar fi apă, lumină și alte
1: canalizare,
0: și alte chestii. Până se ajunge la reciclare în satele mici, trebuie să treacă mai multe trepte, mai multe nivele și întârzie în acest sens. Deci mi se pare că rata de reciclare în țara noastră este mult mai mică, chiar dacă nu cunosc anumite statistici.
2: Da, și mie mi se pare la fel, așa, din ce știu, știi.
1: În prezent, plasticul este prezent peste tot, așa cum spuneam noi. Cum credeți, cine se face vinovat? de această problemă.
2: Oamenii.
1: Oamenii, per general. Voiam să vă întreb dacă poate dați vina pe autorități sau pe politicile ineficiente sau e ceva colectiv sau e ceva individual.
0: Eu nu pasez vina pe nimeni în acest sens, pentru că până la urmă schimbarea începe de la noi și am auzit de atâtea ori că este nevoie să protejăm natura, că plasticul e nociv, că are loc încălzirea globală, iar o greutate în acest sens o are plasticul, care e peste tot și la fundul oceanelor și în aer și în apă și în pământ și
1: animale
0: peste tot.
1: Care mor,
0: iar plasticul îl utilizăm noi. Deci nu pot da vina pe nimeni atâta timp cât eu arunc o sacoșă sau nu o reciclez. Deci mi se pare că buba cea mare e anume noi, că trebuie să ne mobilizăm mai rapid. Da, este greu atâta timp cât nu sunt anumite politici care poate n-ar impune să facem anumite
1: și
0: lucruri
1: condiții,
0: chiar dacă nu ne place să ne impună cineva ceva, dar poate să avem mai multe condiții, exact, pentru a eficientiza acest proces de reciclare.
1: Să ne se asigure pretextul necesar, cumva tu să nu fii cumva impus, dar să te simți că practic așa ar trebui.
0: Da, și asta nu e simplu deloc pentru autorități. E bine că noi avem de unde să ne inspirăm, sunt o mulțime de state care stau foarte bine la acest aspect, mai ales dacă să ne referim la țările nordice, scandinave, la ei sunt absolut, au progresat foarte mult în acest sens, dar vina cea mare până la urmă este a noastră.
1: A noastră și modul în care le transmitem copiilor noștri, copiii noștri la rândul lor, văd ceea ce facem noi și ne preiau exemplu, fie că vrem sau nu. Și aici voiam să ajung. Momentan, în Republica Moldova, educația ecologică este o disciplină opțională, însă aceasta ar putea deveni obligatorie începând cu anul 2027. În opinia voastră, care ar fi vârsta optimă pentru studierea acestei discipline și cum ar trebui să aibă loc o astfel de oră? Pentru că aici vreau să punem accentul, să cadă de fapt accentul, cum o desfășurăm corect, practic, teoretic, ce facem, îi invităm pe cineva sau dăm tema și atât.
2: Știi că vorbeam la început de unde am aflat noi despre plastic și a zis Alisa și am spus și eu că știam despre el din copilărie pentru că l-utilizam. Ei bine, mie mi se pare că acest subiect trebuie discutat încă din familie sau cel puțin de la grădiniță. Poți să o faci într-un mod interactiv, cred eu, ca să explici copilului că e mai fain să ai o geantă pe care poți să o utilizezi de mai multe ori când mergi la magazin decât să ai o pungă sau că țestoasele se sufocă în oceane din cauza pungilor de plastic, da? De-aia, dacă ar fi, nu știu, să fie o disciplină pentru liceu, eu cred că liceenii știu deja foarte bine ce e la plastic și la ce nu trebuie utilizat, da? În gimnaziu la fel, mi se pare că sunt cam mari deja pentru asta. Adică eu aș începe de la o treaptă foarte inferioară, de când sunt mici. Să crească cumva, să fie infiltrat deja în comportament, știi? Nu să încerci să reeduci o persoană care a fost crescută într-un anumit mod.
1: Plus că este mult mai greu să reeduci, e și ca acel copac.
2: Exact.
1: Dacă crește strâmb, nu-l mai faci drept.
0: Da. Da, încă de la grădiniță trebuie copiii să recunoască care este plasticul, să-l simtă, să-l vadă și să-i știe caracteristicile, așa încât să-l poată evita sau să încerce să-l înlocuiască atâta timp cât e cazul. Spuneai de partea practică, Ana, și mă gândeam acum că am avut momente în copilărie în care ieșeam cu toată grupa, cu educatorii, cu toți colegii și făceam curat în curte, strângeam toate sacoșele, toate ambalajele, țineam foarte mult la curățenie și la ordine, mai puțin la ce este plasticul și care sunt consecințele lui, știi? Și mă gândesc că s-ar putea introduce în acest proces de a face curățenie și ordine, care mie nu mi se pare greșit. Dar așa cresc cetățenii responsabili și oamenii responsabili. Să mai introducem și o parte teoretică foarte jucăușă în care să explicăm, uite, ăsta e plastic, uite ce poate face el, uite cum poate fi înlocuit. Și așa la grădiniță, așa la școală și tot așa mai departe.
1: Mă gândeam la excursii în Republica Moldova, să căutăm cine reciclează, cine este responsabil de reciclarea plasticului, pentru că nu se ocupă foarte multe companii. Iarăși, câte tipuri de plastic? Apropo, voi știați că avem în total 7 tipuri de plastic. De ce să nu cauți, de ce să nu faci o documentare minuțioasă ca profesor sau profesoară și să aduci copilului din fiecare câte un pic, pentru că este plasticul la îndemână peste tot, nu trebuie să-l cauți cu lumânarea. Și ai adus 7 tipuri, nu-i spui din carte că sunt 7 tipuri. Dă eu cu mâna mea să pipăi, să văd. Mai departe, spune ce se poate face din plastic. Du-te la acea companie care avem în Republica Moldova, Recycline sau altele. Du-te și adă-i ce se poate face din plastic. Păi din plastic se pot face scaune. Voi știați, voi ați văzut asemenea scaune. De ce să nu ne ducem la acea companie? Voi știați că din plastic, de la căpacele sticlelor, se fac cercei? Se fac bijuterii?
0: Oh, da,
1: de ce să nu facem? De ce la grădiniță să nu ajutăm companiile din țară de la noi, care reciclează plasticul, să aducem o boxă unde scriem fiecare de acasă aduce plastic? Sau noi plasticul de la grădiniță, avem boxa noastră în grădinița noastră, în școala noastră și îl reciclăm cu mâna noastră. La finalul lunii, reprezentanții vin și iau plasticul. Uite exemplu practic, da. Cel mai frumos exemplu.
0: Acum, ce bine că această ediție este și live pe Facebook și acest video va fi acolo, se va păstra pe pagina noastră, pentru că cei care nu ați reușit să notați toate ideile, aceste idei, da, reveniți, revedeți episodul ediției de astăzi Mor de Cuvânt și notați-vă aceste idei ale Anei, care sunt multe, creative,
1: și
0: multiple.
1: Și spuneam de reciclarea plasticului. Plasticul iarăși nu se reciclează murdar cu ambalaj. Asta tot iarăși foarte bine. Ia-i cu copiii, sunt interesați să participe în acel proces. Uite. Speli plasticul și apoi îl pui.
2: Uite,
1: da.
2: Apropo de asta, aici voiam să ajung la, în sistemul nostru educațional, probabil este o lacună în mai multe aspecte, nu doar legată de ce studiem despre plastic. Probabil dacă orele, eu mi-amintesc de cele 7 tipuri de plastic, le-am trecut cândva la chimie prin clasa 10,
1: de
2: poate,
1: mult.
2: De mult tare, și cred că ar fi mult mai fain dacă aceste lecții ar fi interactive.
1: Da,
2: pentru că eu îmi amintesc cel puțin de la colegii mei, că atunci când auzeau că avem orice subiect legat de ecologie, toți dădeau ochii peste cap,
0: da,
2: pentru că e super plictisitor.
1: Da.
2: Și aici probabil e cea mai mare problemă. Noi ne-am obișnuit ca societate, suntem în zona noastră de confort, da, e poluare, poate nu înțelegem că această căldură excesivă pe care o avem deja de câteva veri, tot de aici pornește cumva, cum zicea și Alisa, avem plastic peste tot. Și dacă am învățat copiii mai interactiv, poate dacă s-ar discuta acest subiect mai memorabil, da? Poate, uh-huh, poate am schimbat ceva.
1: Și
2: știi?
1: Se poate, se găsesc modalități, sunt și metode interactive, avem și televizoare și calculatoare,
2: exact,
1: și fel de fel,
2: exact,
1: de jocuri online. Deci putem atrage copiii, sunt
2: trebuie
1: resurse educaționale,
2: trebuie
1: doar
2: să
1: trebuie să vrei și un pic de creativitate, să-ți pui mintea în mișcare. M-a interesat foarte mult pentru că vă spuneam de copii, dar la o piață ecologică cu producători locali, de la noi din țară, acum câteva săptămâni, acolo stă mereu boxă și lumea este îndemnată să aducă plastic. Este spus ce fel de tip de plastic, compania care o aduce și producătorii au găsit gunoi aruncat. Deci lumea a umplut boxa, care era dedicată plasticului, cu pahare pentru cafea, fel de fel, și s-a filmat un video ulterior. Deci
2: nu mă uimește.
0: Da, nu, nici pe mine nu mă uimește, să știi, Ana.
1: Dar
0: este foarte trist.
1: Spuneam, zic, cum? Acolo este scris pentru plastic, dedicat, special. Deci vorbim despre o educație, iar nouă, din păcate, ne lipsește educația.
0: Da, și pentru că ne întrebai mai devreme cine se face vinovat de situația în care ne-am aflat, și eu ziceam că noi, păi, pornim de la noi înșine și de la educație și de la ce facem noi.
1: Și o ultimă întrebare.
0: Da.
1: 28 iulie 2023 a fost ziua în care cantitatea de plastic produsă pe planetă a depășit capacitatea de reciclare. Nu știu dacă știați despre acest lucru. În acest context, vreau să vă întreb ce facem bine, unde greșim și ce putem îmbunătăți. Așa, ca o concluzie.
0: Facem bine că vrem să schimbăm aceste lucruri, că vorbim despre asta, că există dorință. Nu facem prea bine pentru că pașii sunt prea mici, poate sunt prea lenți și planeta tot ne dă semnale de alarmă și încearcă să ne grăbească. Ei bine, noi nu ținem ritmul, aș spune, și cred că trebuie să ne gândim mai mult la acest aspect, să fim mai conștiincioși și să, chiar de astăzi, de ce nu, să schimbăm anumite practici, să schimbăm anumite lucruri și acțiuni ale noastre, să renunțăm la caserole, să renunțăm la pungi, să renunțăm la toate cutiuțele și ambalajele, să reciclăm, o, Doamne, să reciclăm. Uite, uite aici ar trebui noi să atragem mai mult atenția noi ca, ca națiune. Astea sunt câteva idei de bază și să ne educăm în acest spirit ecologic. Pentru că, până la urmă, această planetă frumoasă, Pământ, ne găzduiește, iar noi ce facem? O, Doamne.
1: O distrugem. O distrugem cu bună știință, apropo. Și mă gândeam să pornim de la fiecare, nu știu, alegere individuală, dar de la fiecare om în parte și să terminăm cu marii producători, să începem a pune taxe pe fabricarea plasticului.
0: Oh.
1: De aici aș începe, de la politici cât mai aspre, cât mai dure. Pentru că libertatea este bună, dar libertatea trebuie să cunoască și anumite limite. Și eu cred că în acest moment s-au gândit foarte multe politici. Dacă această problemă a ajuns să fie una globală, internațională, vă imaginați cât de rău stăm la acest capitol.
0: Da.
1: Respectiv, pe hârtie se scrie, dar în practică
0: eu îmi imaginez acum toți moldovenii care aud cuvântul taxă. Taxe, taxe,
1: taxe.
0: Dar cred că nimeni nu ar fi împotrivă ca să se aplice anumite taxe pentru producătorii de plastic.
2: Producătorii ar fi.
0: Nu,
2: producătorii ar fi.
0: Ei da. Dar scuzați, vă rog, e o realitate.
1: Ariana, un ultim mesaj pentru ascultătorii noștri.
2: Da, sper și eu. Eu zic că noi suntem pe drumul cel bun. Mă bucur mult că se discută din ce în ce mai mult acest subiect și cel puțin mie mi se pare că, într-adevăr, cu pași foarte mici, dar mergem înainte, ceea ce e destul de bine, și îndăm să recicleze. Eu mă străduiesc să reciclez cel puțin sticlele și chestiile din plastic și merg la magazin, după cum ziceam, cu punga mea, da? Nu cu o pungă de plastic. Ce îndemn și pe ei să facă? Să bea apă din recipientele proprii, să nu mai cumpere sticle de plastic pe cât pot, în special pentru că acum e foarte cald și dacă le mai și lăsați în mașină e
1: sunt foarte toxice, da.
2: Exact.
1: Ei bine, probabil în urma acestor discuții, concluzia ar fi că nu avem nevoie de plastic, în schimb avem nevoie de aer curat, păduri verzi și un sol curat. Între timp, ceasul ne arată ora 17:46 de minute și e finita la Comedia pentru emisiunea Mor de Cuvânt. În această ediție am fost noi, Ana, Lisa și Ariana. Mai departe, microfonul trece în mâinile colegii noastre Dorina Lașco la emisiunea Generația Mea. Pe final răsună Taxi și Delia cu melodia Inadaptat. La revedere și toate cele bune!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 18 și emisiunea Generația mea ți este alături în următoarele două ore. Astăzi este vineri 3 iulie, a 184-a zi anului conform calendarului gregorian. Până la sfârșitul anului au rămas 181 de zile și ne aflăm la mijloc de an. Dorina Lașco sunt eu și în curând vei afla ce recomandă medicii să mâncăm atunci când afară sunt temperaturi extreme, iar mai târziu vei afla ce schimbări au decis să facă italienii în spectacolele lor de circ. Iar acum savurăm muzică, răsună Liza, The Jacket și Ray cu piesa Born Again.

A răsunat Cătirin cu piesa Inime de Metal. Este ora 18 și 11 minute și temperaturile din ultima perioadă probabil ar putea topi și metalul. Cu siguranță poate afecta pe oricine. Experții afirmă că trebuie să avem grijă ce mâncăm pe timp de caniculă. Medicii spun că alimentația poate face diferența între o zi trecută cu bine și un adevărat coșmar, mai ales atunci când avem de-a face cu temperaturi extreme. Există câteva alimente și rețete care ne pot salva în vreme de arșiță, dar nici nu este bine să stăm fără hrană. Deși trebuie să ne ascultăm corpul pe termen scurt și să așteptăm ca pofta de mâncare să revină, oferind organismului hidratare necesară, totuși nici nu trebuie să ne privăm de nutrienți. De evitat alimentele grase, solicitante pentru organism, și să optăm pentru mulți nutrienți și săruri minerale. Se recomandă în special legume, fructe și carne ușoară, dar hrănitoare. Iar pentru bună dispoziție, rămâi cu Remete. Vine Imagine Dragons cu piesa Take Me To

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 18:22 și răsună o piesă cu un mesaj împotriva urii și intoleranței. You Need to Calm Down este melodia interpretei americane Taylor Swift și a fost lansată pe 14 iunie 2019. Melodia a ocupat locul 2 în Billboard Hot 100 și a intrat în top 10 în numeroase țări. De asemenea, a obținut multiplatină în Statele Unite, în Canada, Australia, Regatul Unit, dar și alte țări europene. Feel Liber și Authentic al

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 18 și 30 de minute. Republica Moldova își propune să instituie mecanisme menite să asigure o protecție adecvată a persoanelor care desfășoară activități prin intermediul platformelor digitale. Noile reglementări au fost incluse într-un proiect de lege. Printre principalele soluții prevăzute în document se numără mecanismul de determinare a existenței unui raport de muncă în situațiile prevăzute de lege, măsuri pentru creșterea transparenței sistemelor automatizate utilizate de platforme, consolidarea protecțiilor datelor cu caracter personal și garanții privind supravegherea umană a deciziilor automatizate care pot produce efecte asupra lucrătorilor. Continuăm seara cu piesa Kaleidoscop de Hearts, chiar acum la Radio Moldova Tineret.

fost Dob și Zdub și frația Dvahu cu piesa Trenulețul. Este ora 18:39 și cu Trenulețul imaginar ajungem în Italia. Să știi că Italia face pași decisivi către un viitor în care spectacolele de circ nu mai implică prezența animalelor. Acest proces vizează înlocuirea numerelor cu elefanți, tigri sau lei cu reprezentanții bazați pe talentul uman, acrobatice și muzică. Schimbarea reprezintă un semn clar al evoluției culturale, unde animalele nu mai sunt privite ca simple atracții scenice. Tranziția necesită atenție și responsabilitate pentru a asigura un viitor sigur fiecărui animal în parte, departe de arena circului. Merită să susținem o formă de divertisment care onorează respectul față de nevoile naturale ale tuturor ființelor vii. Revenim la muzică și chiar acum răsună Zara Larsson cu piesa Uncover.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Ceasul ne arată 18 și 50 de minute și alături de cele mai frumoase melodii am ajuns la final de această oră. Tu, drag ascultător, păstrează frecvența Radio Moldova Tineret. La ora fixă, eu, Dorina Lașcu, revin cu noi melodii și informații curioase.

Unde își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Doja, the Huda hot tiss.
1: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
2: Noi suntem în pas cu timpul.
1: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
3: Salutare, salutare! Este ora 19 și pe frecvențele Radio Moldova Tineret răsună emisiunea Generația mea. Alături de tine sunt eu, Dorina Lașco, și dacă rămâi cu RMT, vei afla de ce experții avertizează părinții să nu permită copiilor sub 2 ani să stea în fața ecranelor. De asemenea, aflăm împreună care sunt abilitățile umane ce vor rezista în fața revoluției inteligenței artificiale. Iar acum e binevenită pauza muzicală. Răsună Robbie Williams cu piesa All My Life.

răsunat Cristian Condrea cu piesa Să mă crezi. Este ora 19:10. Cu un astfel de mesaj vin specialiștii care vor să atenționeze părinții ce au copii mici. Să-i credem atunci când spun că televizorul, telefonul mobil sau tableta nu ar trebui folosite în mod intenționat în primii 2 ani de viață a unui copil. Arată o amplă analiză realizată de cercetători britanici. Potrivit cercetătorilor, primii 2 ani reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru dezvoltarea creierului și pentru formarea bazelor sănătății fizice și psihice. Ei avertizează că efectele expunerii timpurii pot influența sănătatea și calitatea vieții unei întregi generații. Specialiștii spun că jocul, comunicarea și contactul vizual sunt esențiale în această etapă a dezvoltării, iar înlocuirea lor cu dispozitive digitale poate limita dezvoltarea limbajului și poate favoriza suprastimularea. În era tehnologiei este complicat de a fi evitată, însă sănătatea are prioritate. Iar acum, cea mai bună alegere este să rămâi cu RMT. Răsună Shakira și Ozuna cu piesa Monotonia.

0: I get and that's what I get, yeah.
1: A fost Ariana Grande cu piesa Seven Rings. Este ora 19 și 20 de minute și în continuare descoperim cât de minunată este natura. În lumea botanicii moderne există un copac atât de neobișnuit încât pare desprins dintr-o poveste. El poate produce 10 de tipuri de fructe diferite, toate crescând pe același trunchi, dar pe ramuri separate, fiecare cu propria sa identitate. Copacul a fost realizat de artistul și cercetătorul Samuel Aken printr-o tehnică veche numită altoire. Această metodă presupune unirea unei ramuri tinere de la un pom cu trunchiul sau ramura altui pom compatibil, astfel încât cele două să crească împreună. În timp, fiecare altoi devine o parte vie a aceluiași copac.

capacitatea de a produce fructul soiului din care provine. Așa ajunge un singur pom să poarte piersici, prune, căise, cireșe și alte fructe în funcție de ramură. Un astfel de copac ne amintește că natura nu este rigidă, ci plină de posibilități. Cu acest mesaj continuăm seara, răsună gândul Mâței cu piesa Fii mai tare!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 19:32 și răsună o piesă despre încrederea în sine, dorința și libertatea de a iubi. Boyfriend este o melodie cântăreței americane Dave Cameron, lansată pe 11 februarie 2022. Piesa a ajuns până pe locul 16 în Billboard Hot 100, a intrat în top 10 în Irlanda, top 20 în Regatul Unit, Australia și Noua Zeelandă. De asemenea, a primit multe platine în Statele Unite, în Australia, în Canada, dar și alte țări. De asemenea, melodia a fost certificată aur în Belgia și Danemarca. Fii sincer cu sentimentele tale împreună cu

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

A răsunat Aleona Mun cu piesa Loc pentru dragoste. Este ora 19:40. Într-un context în care tehnologia avansează rapid, iar inteligența artificială amenință să înlocuiască tot mai multe locuri de muncă, un expert a identificat competențele care rămân unice pentru oameni și care ar putea deveni din ce în ce mai valoroase în următorul deceniu. Acestea includ comunicarea, leadership-ul, abilitățile sociale, managementul operațiunilor și utilizarea eficientă a inteligenței artificiale. Deși AI devine mai avansat în ceea ce privește interacțiunile sociale, oamenii continuă să prețuiască conexiunile interumane autentice. Recunoașterea emoțiilor și rezolvarea conflictelor sunt abilități transferabile care rămân greu de replicat de către roboți. Leadership, judecată și luarea deciziilor. Deși AI devine tot mai bun la sarcini repetitive, deciziile finale rămân în mâinile oamenilor. În ciuda temerilor legate de AI, expertul consideră că tehnologia poate deveni un aliat. În această seară, aliatul cel mai bun este muzica, răsună The Heavy cu piesa I Feel The Love.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ceasul ne arată 19:49 și emisiunea Generația mea de astăzi a ajuns la final. Alături de tine am fost eu, Dorina Lașco. Ne reauzim mâine cu bună dispoziție și melodiile preferate. Îți doresc o seară frumoasă și un weekend pe măsură. Pe curând și pa!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

0: optimist, nevastă mea.
1: Nevastă ta
0: mă vrea bancher.
1: Te vrea
0: un băiat dulce.
1: Nevastă ta
0: caracter.

Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe geam.

0: Moldova Tineret.
1: What's up, baby? It's your new boyfriend.

tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.